0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: this empty space inside of me.
1: Shinira Tube.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: closed. Реклама.
1: განახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-5555.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
7: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
8: იმგზავრეული მიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
9: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
10: Пульс ваგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%

0: $6.5%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: Liberty, ჩვენი ბანკი.
4: 15 ოქტომბრიდან
5: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
6: Ну, кашиния, дедико. Ис кетилия. ხანდახან აქ არის, ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
4: ბექრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში. სხვა დედა. კინოთეატრებში.
7: ორი

0: dancing. Реклама.
1: Аверში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Аверს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Аверსი.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
3: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიგრძე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახალ დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც სტარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-6000 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადადგინეთ მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
9: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
0: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუ Maxmarty, გემრიელად ჭკვიანური.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries.
6: Wildberries.
9: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
10: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
11: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
12: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და ახალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-42-53-53.
13: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
14: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
15: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
16: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: muy fuerte.
1: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დილამშვიდობის ზუსტად 9 საათია თბილისის დროით უსმენთ ავტორადიოს 9:05-სა და ერთზე მე თემო ლობჟანიძე ვარ და ვიწყებთ დილის მუსიკალურ ეთერს. რაზე შეიძლება საუბარი პირველ რიგში თუ არა იმ არაჩვეულებრივ ამინძზე რომელიც ამ ოქტომბრის 10 რიცხვში არა რა დრო საათია ჯერ 8 რიცხვში დაგვატყდა თავს კარგი გაგები ძალიან სასიამოვნოა სითბო რომელიც მთელი დღის განმავლობაშიც გაგრძელდება და ახლობით რაღაც პატარა მოგონებასავით დაგვრჩება რომ ოქტომბრის 1 დღე იყო ძალიან თბილიო. ამინძე ვისაუბრებთ აუცილებლად უფრო დაწრულებით საათის 20 წუთზე გავიგებთ როგორი იქნება დღევანდელი დღე სრულიად საქართველოში. დარჩით ჩვენთან წინგელით ადრენალინის დღევანდელი გამოშვება.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 9:03.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
3: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ალკოჰოლი შეიცავს ეთანოლს, რომელიც რეაქციაში შედის ცხელწყალთან დასასარგებლოა კანისთვის. ის კრავს ფორებს და ანიჭებს ელასტიურობას. ღვინის აბაზანების მიღება ხშირად არ არის რეკომენდებული არაუმეტეს ერთგვირაში. იაპონიაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს ღვინის აბაზანები, განსაკუთრებით მამაკაცებში, რადგან ის ამაღლებს პოტენციას. მიუხედავად იმისა, რომ ღვინის აბაზანების მიღება დადებითად მოქმედებს ნერვულ სისტემაზე, ხსნის დაძაბულობასა და სტრესს, ის ასევე სასარგებლოა კანისთვის. მას გააჩნია უკუჩვენებაც. მისმა ხშირმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ალკოჰოლური მოწამვლაც. გასული საუკუნის ბოლოს დამტკიცდა, რომ ღვინის შემადგენლობაში შედის სხვადასხვა ბიოაქტიური ნივთიერებები, რომლებიც შეიცავს ანტიოქსიდანტურ თვისებებს. ორგანიზმიდან გამოაქვს შლაკები და ტოქსინები, ამაღლებს იმუნიტეტს და ახალგაზრდავებს კანს. ღვინის აბაზანები ადუნებს ხსნის ნერვულ და კუნთოვან დაძაბულობას, არეგულირებს სისხლის მიმოქცევას, აქტიურად ატენიანებს კვებავს და არბილებს კანს, აუმჯობესებს კანის სტრუქტურას და ფერს. ასევე ჭიმავს და კვებავს კანს და ხდის მას უფრო ელასტიურს და ჯანმრთელს. ჭიმავს მკერდს, წყლის მოწითალო ფერი ახარებს თვალს. მსუბუქი ღვინის სუნი კი გვეხმარება რელაქსაციის და ჰარმონიის მიღწევაში. ღვინის აბაზანების მიღება საჭიროა ჭამიდან 1-2 საათის შემდეგ და მისი ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 25 წუთს. უკუჩვენება, სოკოვანი და ვირუსული დაავადებების დროს, სისხლდენა და მიდრეკილება მისკენ, ორსულობის დროს, ავთვისებიანი და კეთილთვისებიანი წარმონაქმნები ნების დროს, ალერგიულობის დროს, გულ-სისხლძარღოვანი დაავადებების დროს, ფსიქიკური დაავადებების დროს, კანის მთლიანობისა და ნივთიერებათა დარღვევის დროს, მენსტრუალურ დღეებში. ასევე, მწვავე ჩირქოვანი დაავადებები, მწვავე ინფექციური დაავადებები, ტუბერკულოზის აქტიური ფორმა, ალკოჰოლიზმი, ათეროსკლეროზი, მიდრეკილებები სისხლდენებისკენ, შაქრიანი დიაბეტი, პოსტთრომბოფლებიტური პერიოდი, ვარიკოზული

0: რეკლამა.
1: რას ვაკეთებთ, როცა ხელი გვტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გადაცემით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის ზენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საცვავით.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე. საქარე მინის მწმენდებსა და საქარე მინის მენ სიტყვებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
4: იმგზავრე უმიმ

0: თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
1: რიქშიკა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აკა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
2: ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. როგორ მოუფრთხილდეთ სიჩქარეთა გოლოს? პირველი. სიჩქარეების გადართვის დროს ყოველთვის ბოლომდე გათიშეთ მოდების ქურო. მეორე. მოდების პედალს არასდროს აუშვათ ფეხი მკვეთრად. მესამე. მოდების პედალს მხოლოდ მაშინ აუშვით ფეხი, როდესაც დარწმუნებული ხართ, რომ გადამფრთველი სასურველ სიჩქარეშია, თანაც სრულად და არანახევრად. მეოთხე. არასდროს გამოიყენოთ ძალა იმისთვის, რომ სიჩქარეში ჩააგდო.

0: თუკი გადამრთველი გეწინააღმდეგებათ, ამ დროს გადამრთველი გაანეიტრალეთ, აუშვით ფეხი მოდების პედალს, მერე ხელახლა დააჭირეთ და მხოლოდ ამის შემდეგ სცადეთ სასურველ სიჩქარეში ჩაგდება. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დღეს 8 ოქტომბერია, ხუთშაბათი. დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია უნალეკო ამინდი. 24 გრადუსი იქნება ტემპერატურა ფოთსა და სოხუმში. ესტიაში 14, ზუგდიდში 26. ოზურგეთში 23 გრადუსი იქნება. ქუთაისში 27 და ბათუმში 22 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. ზიანი დღეა აღმოსავლეთში 21 გრადუსი, ახალციხეში 22, ბორჯომში 23, გორსა და თელავში 20, ცხინვალში და 25 რუსთავში. დედაქალაქს მზიანი დღეელის ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსს მიაღწევს.
3: დაგვიმგზავრეთ დილიდან 95.1 დილის ავტოშოუ FM-ზე.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. Double Hertz-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Double Hertz-ი გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჭქარებს. გახდი ერმსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: ველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-699-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ფაქტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ცელულიტი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ესთეტიკური პრობლემაა, რომელიც ქალების დაახლოებით 80-90% ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე უვითარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ცელულიტი დაავადება არ არის, მასთან შეგუება და თანაცხოვრება თითქმის არავის სურს, რის გამოც ანტიცელულიტური პროცედურების ინდუსტრია ყოველწლიურად მილიარდობით დოლარის ბრუნვას ქმნის. დღეს იმაზე ვისაუბრებთ, რამდენად რეალურია დაპირებული შედეგები. შესაძლებელია თუ არა ცელულიტის სრულად გაქრობა, თუ ეს მხოლოდ წარმატებული მარკეტინგია. ამისთვის პირველ რიგში განსაზღვროთ, რა არის ცელულიტი. ცელულიტი წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც კანქვეშა ცხიმოვანი უჯრედები შემაერთებელ ქსოვილს შორის იჭრება და კანის ზედაპირზე ფორთოხლის ქერქის მსგავსი ტექსტურა ჩნდება. მის განვითარებაზე გავლენას ახდენს გენეტიკა, ჰორმონები, ცხოვრების წესი, სისხლისა და ლიმფის ცირკულაცია. ასევე კუნთოვანი ტონუსი. სწორედ ამიტომ ცელულიტის სრულად გაქრობა ხშირად შეუძლებელია, თუმცა მისი ვიზუალური შემცირება შესაძლებელი. აპარატურული მასაჟი, LPG, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული

0: ცელულიტური პროცედურა. სპეციალური აპარატი ვაკუუმისა და მოძრავი როლერების მეშვეობით კანსა და კანქვეშა ქსოვილებზე მუშაობს. მისი მიზანია ლიმფოდრენაჟის გაუმჯობესება, შეშუპების შემცირება, სისხლის მიმოქცევის სტიმულაცია, კანის ელასტიკურობის გაუმჯობესება. პაციენტების უმრავლესობა კანის უფრო გლუ ზედაპირს რამდენიმე სეანსის შემდეგ ამჩნევს, თუმცა ეფექტი როგორც წესი დროებითია. LPG ცხიმს არ ადნობს და ცელულით სამუდამოდ არ აგროვს, თუმცა ვიზუალური გაუმჯობესება ნამდვილად შეუძლია. ცელულითთან ბრძოლის კიდევ ერთი წონიანი მეთოდია რადიოსიხშირე, იგივე RF, რომელიც თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ტექნოლოგიაა. პროცედურის დროს ქსოვილები თბება, რაც კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებს, კანის სიმკვრივეს ზრდის მოდუნებულ ქსოვილებს ამკვრივებს და ცელულიტის ვიზუალურ გამოხატულებას ამცირებს. RF განსაკუთრებით ეფექტურია იმ შემთხვევაში, როდესაც ცელულიტს კანის მოდუნება ერთვის, თუმცა აქაც მნიშვნელოვანია რეალისტური მოლოდინები. შედეგი ხშირად ზომიერი და ეტაპობრივია. Dry brushing-ი, სოციალური ქსელების ფავორიტი. ბოლო წლებში dry brushing-ი, ანუ სხეულის მშრალი ჯაგრისით მასაჟი, ნამდვილ ტრენდად იქცა. ამ მეთოდით ცელულითთან ბრძოლა განსაკუთრებით აქტუალური გახადა სოციალურმა ქსელებმა. მეთოდის მომხრეები ამტკიცებენ, რომ ის აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, ხელს უწყობს ლიმფოდრენაჟს, აშორებს მარუჯრედებს და ამცირებს ცელულიტს. თუმცა რეალურად dry brushing-ი შესანიშნავია ექსფოლიაციისთვის და კანს უფრო გლუსა და მოვლილს ხდის, თუმცა დღემდე არ არსებობს მყარი სამეცნიერო მტკიცებულება, რომელსაც ცელულიტის ხანგრძლივად შემცირება შეუძლია. ეფექტი ძირითადად დროებითი და ვიზუალურია. კანი პროცედურის შემდეგ უფრო გლუვად გამოიყურება. ყველაზე ხშირად დასმული შეკითხვა კი გახლავთ, რომელი ჯობია, სპორტდარბაზი თუ ანტიცელულიტური აპარატურა? ვფიქრობ, რეალურად ამის პასუხი ყველამ ვიცით. საუკეთესო შედეგს მათი კომბინაცია იძლევა. სპორტი ამცირებს ცხიმოვან მასას, ზრდის კუნთოვან ტონუსს, აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, გრძელვადიან შედეგს ქმნის. ხოლო აპარატურული პროცედურები აჩქარებს ვიზუალურ ცვლილებებს, ამცირებს შეშუპებას, აუმჯობესებს კანის ტექსტურას და ქმნის უფრო სწრაფ ესთეტიკურ ეფექტს. თუ ფიზიკური აქტივობა არ ახლავს პროცესს, მხოლოდ აპარატურულ ჩარევაზე დამყარებული შედეგი ხშირად მოკლევადიანია. დღეს სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ ყველაზე ეფექტური სტრატეგია მოიცავს რეგულარულ ფიზიკურ აქტივობას, ჯანსაღყვებას, წყლის საკმარის მიღებას, კანის მოვლას, საჭიროების შემთხვევაში კი აპარატურულ პროცედურებს.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრა მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიფრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლე ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათოლიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: Averse, ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: მოგოს უკულიზინგით შეგიძლია დღესები იყოს თანხა და გამოიყენო ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-256-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
7: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში.

0: გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvara Electromarketi.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა. You shot me

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერში ავტოსტორი.
2: წარმოიდგინეთ მანქანა, რომელშიც ორი ზრდასრული ადამიანის ჩატევა ისედაც ძლივს ხერხდება. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ დღეს ამ მანქანით საზღვარზე უნდა გადახვიდეთ და თან მესამე ადამიანი გყავთ დამალული. არა საბარგულში, ან რომელიმე დიდ ფარულ განყოფილებაში. უბრალოდ პატარა რამდენიმე ათეული სანტიმეტრის სივრცეში ძრავის გვერდით. ეს უკვე ძალიან ცუდ იდეას გავს. 1960-იანი წლების ბერლინში კი ასეთი იდეა სიცოცხლესა და თავისუფლებას შორის ერთადერთი შანსი შეიძლებოდა ყოფილიყო. BMW ისეთა საერთოდ არ გავდა გაქცევის მანქანას. პირიქით, ეს იყო პატარა, უცნაური, თითქმის სათამაშოს მსგავსი ავტომობილი. სულ 2.30 მეტრის სიგრძის და 1.40 მეტრის სიგანის. წინ ერთი კარი ჰქონდა და ჩვეულებრივ პირობებშიც კი შიგნით სივრცე საკმაოდ შეზღუდული იყო. სწორედ ამან გაუჩინა იდეა კლაუს გიუნტერ იაკობს, მანქანის მექანიკოს, რომლის ოჯახიც აღმოსავლეთ ბერლინიდან დასავლეთში ჯერ კიდევ 1958 წელს გადავიდა. რამდენიმე წლის შემდეგ მისმა მეგობარმა მანფრედ კოსტერმა მას დახმარება სთხოვა. აღმოსავლეთ გერმანიიდან გაქცევა უნდოდა. იაკობიმ პირველ რიგში ის იფიქრა, რასაც ალბათ თითქმის ვერავინ წარმოიდგენდა. ყველაზე უსაფრთხო სამალავი შეიძლება სწორედ ის ადგილი ყოფილიყო, რომელსაც ვერც კი იფიქრებით. პატარა მანქანის ძრავის განყოფილება. ამისთვის ისეთა პრაქტიკულად გადააკეთეს. იაკობიმ უკანასაავარძლის უკან არსებული კონსტრუქცია შეცვალა. ამოიღო სათადარიგო საბურავი, გათბობის სისტემა და ჰაერის ფილტრი. ზოგი ნაწილი უფრო მაღლა გადაიტანა და საწვავის 13 ლიტრიანი ავზიც კი 2 ლიტრიანი კონტეინერით შეცვალა, რათა რამდენიმე სანტიმეტრი მაინც მოეპოვებინა. საბოლოოდ შეიქმნა ვიწრო სივრცე, სადაც ზრდასრული ადამიანი ძლივს ეტეოდა. კოსტერს იქ შეძრომა და შემდეგ საათობით უძრავად ყოფნა მოუწევდა. ყველაზე საშიში კი ის იყო, რომ პრობლემა მხოლოდ დამალვა არ იყო. მანქანა საზღვარზე უნდა გაეტარებინათ. იქ შეიძლებოდა კაპოტის გახსნა, მანქანის დათვალიერება, შეკითხვების დასმა, ერთი ზედმეტი ყურადღება და ყველაფერი დასრულებული იყო. ამიტომ გეგმის ლოგიკა ძალიან მარტივი აღმოჩნდა. ვინ იფიქრებდა, რომ ასეთ პატარა მანქანაში შეიძლებოდა საერთოდ დაემალათ ვინმე? 1964 წლის მაისის საღამოს ისინი აღმოსავლეთ ბერლინში შევიდნენ. კოსტერი მანქანაში დამალეს და უკან დასავლეთისკენ დაბრუნდნენ. რაც უფრო უახლოვდებოდნენ საზღვარს, მით უფრო რეალური ხდებოდა შესაძლებლობა, რომ ერთი ჩვეულებრივი შემოწმები დასრულებულიყო გეგმა. საბოლოოდ ისეთა სასაზღვრო გამშვე პუნქტთან რიგში გაჩერდა. წინ შეიარაღებული მესაზღვრეები. უკან უკვე გასავლელი გზა აღარა. მათ დაახლოებით ღამემდე უნდა მოასწრონ, რადგან გადასასვლელი ამ დროს იხურება. საათობით ლოდინის შემდეგ მანქანის ჯერიც მოდის. ამოწმებენ საბუთებს, უყურებენ მანქანას და ვერაფერს პოულობენ. ერთი შეხედვით იქ არაფერი იყო საეჭვო. პატარა ავტომობილი მძღოლი და ჩვეულებრივი ღამის გასვლა შემოსვლა. ბარიერი აიწია. ისეთად დასავლეთ ბერლინში გადავიდა. სწორედ რამდენიმე წუთის შემდეგ, როცა საფრთხე უკვე უკან დარჩა, იაკობი მანქანა გააჩერა, დამალული ადგილი გახსნა და კოსტერი გარეთ გამოვიდა. ადამიანი, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ ფაქტობრივად მანქანის შიგნით იყო გამომწყდეული, როგორც იქნა გათავისუფლდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ ეს ისტორია ერთი გაქცევით არ დასრულებულა. იაკობის იდეამ სხვა ადამიანები ჩააგონა და მომდენო წლებში კიდევ 8 ადამიანი გაიქცა დასავლეთში მსგავსი პრინციპით გადაკეთებული ისეთათი. თავად იაკობის მანქანა საბოლოოდ ჯარტში მოხვდა, რადგან ასეთი ცვლილებების შემდეგ ჩვეულებრივ ტექნიკურ შემოწმებას იგი ვეღარ გაევლიდა. მისგან დღეს მხოლოდ გასაღებია შემორჩენილი, ხოლო ბერლინის კედლის მუზეუმში გამოფენილია მსგავსი გაქცევისთვის გადაკეთებული ისედა, როგორც იმ ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური გაქცევის საშუალება. სწორედ აქ არის ამ ისტორიის ირონია. BMW ისედა შეიქმნა იმისთვის, რომ ქალაქში მოკლე მანძილზე იაფად და მარტივად ემოძრავა. მაგრამ ისტორიის ერთ კონკრეტულ მომენტში მისი ყველაზე დიდი ღირსება, სიჩქარე, სიმძლავრე ან კომფორტი კი არა, პატარა ზომა აღმოჩნდა. იმ ხელა მანქანები, რომლებსაც ყველასათვის თვალში საცემად თვლიდნენ, შესაძლოა უფრო ადვილად გაეჭრიკათ. ისეთა კი იმდენად პატარა და უწყინარი იყო, რომ ვერავინ წარმოიდგენდა სად მიხვდათ. ზოგჯერ გაქცევისთვის ყველაზე კარგი მანქანა ის აღმოჩნდება, რომელსაც საერთოდ არავინ აღიქვამს საფრთხედ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: საათის მიწურულს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხელ ცაგარელისგან. დღეს მაქსიმალური ყურადღება და სიფრთხილეა საჭირო. ეცადეთ ურთიერთობების საბოლოო დაშორებამდე არ მიიყვანოთ, რადგან იმის ალბათობა მაღალია. როგორი რთულიც არ უნდა იყოს ურთიერთობა, დღეს საბოლოო გადაწყვეტილებების მიღებისაგან თავის შეკავება უმჯობესია. მაღალია ფინანსური პრობლემების წარმოშობის ალბათობაც, ამასთან შესაძლებელია სასიამოვნო შეხვედრის ალბათობაც. სხვის საქმეებსა და ურთიერთობებში მათი თხოვნის გარეშე ჩაერევით, რადგან ამან შესაძლოა შემდგომში სერიოზული დაძაბულობა და გაღიზიანება გამოიწვიოს. დღეს ეფექტურია თვალის, სახის და ლიმფური სისტემის მკურნალობა. დღე კარგია კუროს, კირჩხიბის, თხისრქისა და თევზების ზოდიაქოს ნიშნებისთვის. შედარებით დაძაბულია ლომის, სასწორის და მშვილდოსნის ნიშნებისთვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობისა და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. ასეთი გახლავთ დღის ასტროლოგიური პროგნოზი მიხელ ცაგარელისგან. ბონუსად იმასაც გეტყვით, რომ ტანსაცმელში ვერცხლისფერი, ოქროსფერი, ნარინჯისფერი, კრემისფერი და მწვანე ტონები გამოიყენოთ, როგორც ასალკე ისე ერთმანეთთან კომბინაციაში. ეს გააძლიერებს თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს. აჭიერება ჩვენს მუსიკალურ ეთერს, რომელიც გაგრძელდება რა თქმა უნდა მომდენო საათიდან, ბუნებრივია რა შეაჩერებს სხვადასხვა საინტერესო თემებს შევეხებით აუცილებლად. რამდენადაც საათი შუაგულს რუბრიკის ადგილი არ გვაქვს, ამ შემთხვევაში საინტერესო ამბებსაც გადავალოთ თვალი, მაგალითად ის, რომ Tesla Model 3 უფრო მძლავრი ან სწრაფი გახდა. თურმე კლიმატის ცვლილება შამპანურის წარმოებას ცვლის. Volkswagen-მა კი ახალი ელექტრო პოლოს გამოშვებიდან რამდენიმე თვეში ეს მანქანა უკან გაიწვია. რა შეესაბამება, როგორ არის ამ თემებს არა მარტო მომდევნო საათში, არამედ მთელი ჩვენი ურთიერთობებისთვის განკუთვნილი 6-საათიანი პერიოდის მანძილზე მიბრუნდებით ხოლმე. ასე რომ დარჩით ჩემთან ერთად, მე თამოლობჟანიძე ვარ, ეს თქვენი ავტორადიოა. საინტერესო თემები დაგიბრუნდებით მალე.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 10 საათია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ალკოჰოლი შეიცავს ეთანოლს, რომელიც რეაქციაში შედის ცხელწყალთან დასასარგებლოა კანისთვის. ის კრავს ფორებს და ანიჭებს ელასტიურობას. ღვინის აბაზანების მიღება ხშირად არ არის რეკომენდებული არაუმეტეს ერთგვირაში. იაპონიაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს ღვინის აბაზანები, განსაკუთრებით მამაკაცებში, რადგან ის ამახლებს პოტენციას. მიუხედავად იმისა, რომ ღვინის აბაზანების მიღება დადებითად მოქმედებს ნერვულ სისტემაზე, ხსნის დაძაბულობასა და სტრესს, ის ასევე სასარგებლოა კანისთვის. მას გააჩნია უკუჩვენებაც, მის მხშირმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ალკოჰოლური მოწამვლაც. გასული საუკუნის ბოლოს დამტკიცდა, რომ ღვინის შემადგენლობაში შედის სხვადასხვა ბიოაქტიური ნივთიერებები, რომლებიც შეიცავს ანტიოქსიდანტურ თვისებებს. ორგანიზმიდან გამოაქვს შლაკები და ტოქსინები, ამახლებს იმუნიტეტს და ახალგაზრდავებს კანს. ღვინის აბაზანები ადუნებს ხსნის ნერვულ და კუნთოვან დაძაბულობას, არეგულირებს სისხლის მიმოქცევას, აქტიურად ატენიანებს კვებავს და არბილებს კანს, აუმჯობესებს კანის სტრუქტურას და ფერს. ასევე ჭიმავს და კვებავს კანს და ხდის მას უფრო ელასტიურს და ჯანმრთელს. ჭიმავს მკერდს, წყლის მოწითალო ფერი ახარებს თვალს. მსუბუქი ღვინის სუნი კი გვეხმარება რელაქსაციის და ჰარმონიის მიღწევაში. ღვინის აბაზანების მიღება საჭიროა ჭამიდან 1-2 საათის შემდეგ და მისი ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 25 წუთს. უკუჩვენება, სოკოვანი და ვირუსული დაავადებების დროს, სისხლდენა და მიდრეკილება მისკენ, ორსულობის დროს, ავთვისებიანი და კეთილსვისებიანი წარმონაქმნები ნების დროს, ალერგიულობის დროს, გულ-სისხლძარღოვანი დაავადებების დროს, ფსიქიკური დაავადებების დროს, კანის მთლიანობისა და ნივთიერებათა დარღვევის დროს, მენსტრუალურ დღეებში. ასევე, მწვავე ჩირქოვანი დაავადებები, მწვავე ინფექციური დაავადებები, ტუბერკულოზის აქტიური ფორმა, ალკოჰოლიზმი, ათეროსკლეროზი, მიდრეკილებები სისხლდენებისკენ, შაქრიანი დიაბეტი, პოსტთრომბოფლებიტური პერიოდი, ვარიკოზული ემბოლიის საშიშროება.
0: ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრე

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14.95 ლარად მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონატი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონატი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
3: განაახლე ავტომობილი Terra Leasing-ში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე Terra Leasing-თან. ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-555.
4: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ვებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან.

0: სამამო ცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: Wildberries. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
3: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
4: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. 8 ოქტომბერია დღეს დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია უნალე კოტრე. 24 გრადუსია ტემპერატურა ფოთსა და სოხუმში 14 მესტიაში. ზუგდიდსა და ქუთაისში 26, ოზურგეთსა და ფოთში 24, ბათუმში 22 გრადუსი იქნება. აღმოსავლეთში მზიანი ამინდია მოსალოდნელია 21 გრადუსი ცხინვალსა და ახალციხეში 22, ბორჯომში და გორში აგრეთვე თელავში. რუსთავში 25 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. დედაქალაქში კი მზიანი დღეა, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსს მიაღწევს.
3: შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე 95.1. დილის ავტოშოუ.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ მუხრუჭზე მიწოლის შემდეგ ავტომობილი ქრება? უნდა გადამოწმდეს საწვავის და ჰაერის ფილტრები. თუ ისინი კარგ მდგომარეობაშია, მაშინ თავისუფალი ბრუნების სენსორი უნდა იყოს გამოსაცვლელი, ან სანთლები, ან მასთან მიმავალი სადენები. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი Tegeta Motors-ში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63 33.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადადის კომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვის ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამყარების გადაცემის ინსტრუქციას გვერდითი მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართებით.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
6: ყელი მტკივა, მახველებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის

0: ყელის სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
1: თითიზებთ.
0: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეერჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-18-18. საკაბელი ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
2: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე. 2-300-300. სკაპი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

2026 წლის რეკორდულმა სიცხემ საფრანგეთის შამპანის რეგიონში ყურძნის მოსავლის ხარისხსა და ვადებზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა. დილამშვიდობის 11-ის ნახევარზე გებრუნდებით ეთერში. ამჯერად შამპანიდან ძალიან საინტერესო გავლენები ქონია თურმე ზაფხულს. ცუდიო. მაღალი ტემპერატურისა და გვალვის გამო ყურძენი ჩვეულებრივ ზე სწრაფად დამწიფდა და მასში შაქრის შემცველობა გაიზარდა, რაც საბოლოოდ შამპანურში ალკოჰოლის უფრო მაღალ მაჩვენებელს იწვევს. კლიმატური ცვლილებების გამო საფრანგეთის ხელისუფლებამ წელს უპრეცედენტო გამონაკლისი დაუშვა და მწარმოებლებს შამპანურში

ალკოჰოლის შემცველობის 15%-ამდე გაზრდის უფლება მისცა. მანამდე მოქმედი ზღვარი 13%-ი გახლდათ. მიზეზი ყურძენში შაქრის სწრაფი დაგროვება. რაც უფრო მაღალია შაქრის შემცველობა, მეტი ალკოჰოლის წარმოქმნა შეუძლია მას დუღილის პროცესში. ამასთან მაღალი ტემპერატურა ამცირებს ყურძნის მჟავიანობას, რომელიც შამპანურისთვის დამახასიათებელი მსუბუქი და გამაგრილებელი გემოს ერთ-ერთი მთავარი ელემენტია. 26-ში შამპანის რეგიონში მოსავლის აღება ისტორიაში ყველაზე ადრე დაიწყო. პირველი ყურძენი უკვე 6 აგვისტოს მოკრიფეს. ფართომასშტაბიანი რთველი 7 აგვისტოს გაიხსნა. დაახლოებით 2 კვირით ადრე, ვიდრე 2025 წელს. რთული კლიმატური პირობების მიუხედავად სპეციალისტები წლევანდელი ყურძნის ხარისხს საკმაოდ დადებითად აფასებენ მაინც. შამპანის ოფიციალური კომიტეტის განცხადებით ყურძენმა კარგი სანიტარული მდგომარეობა და მაღალი ხარისხის პოტენციალი შეინარჩუნა, თუმცა მოსავლიანობა გვალვისა და მცირე მტევნების გამო ზომიერი იქნება. წარმოებლებისთვის მთავარი გამოწვევა ახლა ტრადიციული გემოსა და ბალანსის შენარჩუნება. შამპანური სწორედ შაქრისა და მჟავიანობის დახვეწილი თანაფარდობით გამოირჩევა, ხოლო კლიმატის დათბობამ ეს ბალანსი უგერთულად მისაღწევი გახადა. ინდუსტრიის წარმომადგენლები კი ვარაუდობენ, რომ 2026 წლის მსგავსი რთველი მომავალში უფრო ჩვეულებრივი მოვლენა შეიძლება გახდეს. შამპანის კომიტეტის თანათავმჯდომარე მაქსიმ ტუბარმა აღნიშნა, რომ ამჟამინდელი უჩვეულო პირობები შესაძლოა 15 წელიწადში ახალ ნორმადაც კი იქცეს. მოკლედ ასეთი ამბები აქვს შამპანში. დაბრუნდეთ საქართველოში, კახა კუხიანძეს მოუსმინოთ ერთი დღეს სიმღერა. მე დაგებრუნდები ძალიან მალე. This is Auto Show.

0: რეკლამა.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი ჯიზე.
3: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება.

0: იღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასწარი სანამ დროა.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: წარმოიდგინეთ მანქანა, რომელშიც ორი ზრდასრული ადამიანის შატევა ისედაც ძლივს ხერხდება. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ დღეს ამ მანქანით საზღვარზე უნდა გადახვიდეთ და თან მესამე ადამიანი გყავთ დამალული. არასაბარ

0: გუგლში ან რომელიმე დიდ ფარულ განყოფილებაში. უბრალოდ პატარა რამდენიმე ათეული სანტიმეტრის სივრცეში ძრავის გვერდით. ეს უკვე ძალიან ცუდ იდეას გავს. 1960-იანი წლების ბერლინში კი ასეთი იდეა სიცოცხლესა და თავისუფლებას შორის ერთადერთი შანსი შეიძლებოდა ყოფილიყო. BMW ისეთა საერთოდ არ ჰგავდა გაქცევის მანქანას. პირიქით, ეს იყო პატარა, უცნაური, თითქმის სათამაშოს მსგავსი ავტომობილი. სულ 2.30 მეტრი სიგრძის და 1.40 მეტრი სიგანის. წინ ერთი კარი ჰქონდა და ჩვეულებრივ პირობებშიც კი შიგნით სივრცე საკმაოდ შეზღუდული იყო. სწორედ ამან გაუჩინა იდეა კლაუს გიუნტერ იაკობს, მანქანის მექანიკოს, რომლის ოჯახიც აღმოსავლეთ ბერლინიდან დასავლეთში ჯერ კიდევ 1958 წელს გადავიდა. რამდენიმე წლის შემდეგ მისმა მეგობარმა მანფრედ კოსტერმა მას დახმარება სთხოვა. აღმოსავლეთ გერმანიიდან გაქცევა უნდოდა. იაკობი პირველ რიგში ისიფიქრა, რასაც ალბათ თითქმის ვერავინ წარმოიდგენდა. ყველაზე უსაფრთხო სამალავი შეიძლება სწორედ ის ადგილი ყოფილიყო, რომელსაც ვერც კი იფიქრებით. პატარა მანქანის ძრავის განყოფილება. ამისთვის ისეთა პრაქტიკულად გადააკეთეს. იაკობიმ უკანა საავარძლის უკან არსებული კონსტრუქცია შეცვალა. ამოიღო სათადარიგო საბურავი, გათბობის სისტემა და ჰაერის ფილტრი. ზოგი ნაწილი უფრო მაღლა გადაიტანა და საწვავის 13 ლიტრიანი ავზიც კი 2 ლიტრიანი კონტეინერით შეცვალა, რათა რამდენიმე სანტიმეტრი მაინც მოეპოვებინა. საბოლოოდ შეიქმნა ვიწრო სივრცე, სადაც ზრდასრული ადამიანი ძლივს ეტეოდა. კოსტერს იქ შეძრომა და შემდეგ საათობით უძრავად ყოფნა მოუწევდა. ყველაზე საშიში კი ის იყო, რომ პრობლემა მხოლოდ დამალვა არ იყო. მანქანა საზღვარზე უნდა გაეტარებინათ. იქ შეიძლებოდა კაპოტის გახსნა, მანქანის დათვალიერება, შეკითხვების დასმა, ერთი ზედმეტი ყურადღება და ყველაფერი დასრულებული იყო. ამიტომ გეგმის ლოგიკა ძალიან მარტივი აღმოჩნდა. ვინ იფიქრებდა, რომ ასეთ პატარა მანქანაში შეიძლებოდა საერთოდ დაემალა თვინმე? 1964 წლის მაისის საღამოს ისინი აღმოსავლეთ ბერლინში შევიდნენ. კოსტერი მანქანაში დამალეს და უკან დასავლეთისკენ დაბრუნდნენ. რაც უფრო უახლოვდებოდნენ საზღვარს, მით უფრო რეალური ხდებოდა შესაძლებლობა, რომ ერთი ჩვეულებრივი შემოწმები დასრულებულიყო გეგმა. საბოლოოდ ისეთა სასაზღვრო გამშვე პუნქტთან რიგში გაჩერდა. წინ შეიარაღებული მესაზღვრეები. უკან უკვე გასავლელი გზა აღარა. მათ დაახლოებით ღამემდე უნდა მოასწრონ, რადგან გადასასვლელი ამ დროს იხურება. საათობით ლოდინის შემდეგ მანქანის ჯერიც მოდის. ამოწმებენ საბუთებს, უყურებენ მანქანას და ვერაფერს პოულობენ. ერთი შეხედვით იქ არაფერი იყო საეჭვო. პატარა ავტომობილი მძღოლი და ჩვეულებრივი ღამის გასვლა შემოსვლა. ბარიერი აიწია. ისეთა დასავლეთ ბერლინში გადავიდა. სწორედ რამდენიმე წუთის შემდეგ, როცა საფრთხე უკვე უკან დარჩა, იაკობი მანქანა გააჩერა, დამალული ადგილი გახსნა და კოსტერი გარეთ გამოვიდა. ადამიანი, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ ფაქტობრივად მანქანის შიგნით იყო გამომწყდეული, როგორც იქნა გათავისუფლდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ ეს ისტორია ერთი გაქცევით არ დასრულებულა. იაკობის იდეამ სხვა ადამიანები ჩააგონა და მომდევნო წლებში კიდევ 8 ადამიანი გაიქცა დასავლეთში მსგავსი პრინციპით გადაკეთებული ისედათი. თავად იაკობის მანქანა საბოლოოდ ჯარტში მოხვდა, რადგან ასეთი ცვლილებების შემდეგ ჩვეულებრივ ტექნიკურ შემოწმებას იგივე აღარ გაევლიდა. მისგან დღეს მხოლოდ გასაღებია შემორჩენილი, ხოლო ბერლინის კედლის მუზეუმში გამოფენილია მსგავსი გაქცევისთვის გადაკეთებული ისედა, როგორც იმ ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური გაქცევის საშუალება. სწორედ აქ არის ამ ისტორიის ირონია. BMW ისეთა შეიქმნა იმისთვის, რომ ქალაქში მოკლე მანძილზე იაფად და მარტივად ემოძრავა. მაგრამ ისტორიის ერთ კონკრეტულ მომენტში მისი ყველაზე დიდი ღირსება სიჩქარე, სიმძლავრე ან კომფორტი კი არა, პატარა ზომა აღმოჩნდა. იმ ხელა მანქანები, რომლებსაც ყველასათვის თვალში საცემად თვლიდნენ, შესაძლოა უფრო ადვილად გაეჩხრიკათ. ისეთა კი იმდენად პატარა და უწყინარი იყო, რომ ვერავინ წარმოიდგენდა სად მიხვდათ. ზოგჯერ გაქცევისთვის ყველაზე კარგი მანქანა ისე აღმოჩნდება, რომელსაც საერთოდ არავინ აღიქვამს საფრთხედ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

საათის ბოლოს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხეილ ცაგარელისგან. დღეს მაქსიმალური ყურადღება და სიფრთხილეა საჭირო. ეცადეთ ურთიერთობების საბოლოო დაშორებამდე არ მიიყვანოთ, რადგან ამის ალბათობა მაღალია. როგორი რთულიც არ უნდა იყოს ურთიერთობა, დღეს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებისგან თავის შეკავება უმჯობესია. მაღალია ფინანსური პრობლემების წარმოშობის ალბათობაც, ამასთან შესაძლებელია სასიამოვნო შეხვედრებიც. სხვის საქმესა და ურთიერთობებში მათი თხოვნის გარეშე ნუ ჩაერევით, რადგან ამან შესაძლოა შემდგომში სერიოზული დაძაბულობა და გაღიზიანება გამოიწვიოს. ერთული და ნეგატიურია სასიყვარულო ურთიერთობებისთვის, მოერიდეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებსა და სარისკო მოქმედებებს. სამაგერო დღეხელსაყრელია აუდიტისა და კონტროლისთვის, დასუფთავებისთვის, მანიკიურისთვის, პედიკიურისა და კოსმეტიკური პროცედურებისთვის, გიჩვენეთ მიხეილ ცაგარელი. ასევე მცენარების დარგისთვის, საქმიანი მიმოწერისა და კულინარიისთვისაც. გაითვალისწინეთ დღევანდელი სიზმრები ახდება. ეს ეფექტურია თვალების, სახის და ლიმფური სისტემის მკურნალობა. დღე კარგია კუროს, კირჩხიბის, თხის რქისა და თევზების ნიშნებისთვის. შედარებით დაძაბული გახდა ლომის, სასწაულისა და მშვილდოსნოსთვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართლებს მზადყარებთან ურთიერთობისა და დღის ნეგატიური გამოვლინებისთვის. დანარჩენი ზოდიაკოს ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისი გახდა საშუალო. ასეთი იყო დღის ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან. დაახლოებით ორ საათში გველის ადრესზე საინტერესო ჩვენ ვიცით. Так и вроде бы тут пик, да, вообще амбиции по позиции.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 11 საათია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ალკოჰოლი შეიცავს ეთანოლს, რომელიც რეაქციაში შედის ცხელწყალთან დასასარგებლოა კანისთვის. ის კრავს ფორებს და ანიჭებს ელასტიურობას. ღვინის აბაზანების მიღება ხშირად არ არის რეკომენდებული არაუმეტეს ერთგვირაში. იაპონიაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს ღვინის აბაზანები, განსაკუთრებით მამაკაცებში, რადგან ის ამაღლებს პოტენციას. მიუხედავად იმისა, რომ ღვინის აბაზანების მიღება დადებითად მოქმედებს ნერვულ სისტემაზე, ხსნის დაძაბულობასა და სტრესს, ის ასევე სასარგებლოა კანისთვის. მას გააჩნია უკუჩვენებაც. მისმა ხშირმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ალკოჰოლური მოწამვლაც. გასული საუკუნის ბოლოს დამტკიცდა, რომ ღვინის შემადგენლობაში შედის სხვადასხვა ბიოაქტიური ნივთიერებები, რომლებიც შეიცავს ანტიოქსიდანტურ თვისებებს. ორგანიზმიდან გამოაქვს შლაკები და ტოქსინები, ამაღლებს იმუნიტეტს და ახალგაზრდავებს კანს. ღვინის აბაზანები ადუნებს ხსნის ნერვულ და კუნთოვან დაძაბულობას, არეგულირებს სისხლის მიმოქცევას, აქტიურად ატენიანებს კვებავს და არბილებს კანს, აუმჯობესებს კანის სტრუქტურას და ფერს. ასევე ჭიმავს და კვებავს კანს და ხდის მას უფრო ელასტიურს და ჯანმრთელს. ჭიმავს მკერდს, წყლის მოწითალო ფერი ახარებს თვალს. მსუბუქი ღვინის სუნი კი გვეხმარება რელაქსაციის და ჰარმონიის მიღწევაში. ღვინის აბაზანების მიღება საჭიროა ჭამიდან 1-2 საათის შემდეგ და მისი ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 25 წუთს. უკუჩვენება, სოკოვანი და ვირუსული დაავადებების დროს, სისხლდენა და მიდრეკილება მისკენ, ორსულობის დროს, ავთვისებიანი და კეთილთვისებიანი წარმონაქმნების დროს, ალერგიულობის დროს, გულ-სისხლძარღვოვანი დაავადებების დროს, ფსიქიკური დაავადებების დროს, კანის მთლიანობისა და ნივთიერებათა დარღვევის დროს, მენსტრუალურ დღეებში. ასევე, მწვავე ჩირქოვანი დაავადებები, მწვავე ინფექციური დაავადებები, ტუბერკულოზის აქტიური ფორმა, ალკოჰოლიზმი, ათეროსკლეროზი, მიდრეკილებების სისხლდენებისკენ, შაქრიანი დიაბეტი, პოსტთრომბოფლებიტური პერიოდი, ვარიკოზული ემბოლიის საშიშროება.
0: ფერადი ტალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: თქვენი ავტომობილის ყველაზე მომართული ნაწილი. რადიო.
1: შენ მომართე რადიო. რა თქმა უნდა ავტო რადიო.
0: ავტორადიო.
2: Maximum.

0: რეკლამა. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად.

0: სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესკი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries. Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
8: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
9: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
10: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gize ან დაგვეკავშირდით 577-60-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
11: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შენი სასურველი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2456-ში ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საიმედოა თუ არა დატენილი, აღდგენილი ამორტიზატორები. ნებისმიერი ამორტიზატორის აღდგენაა შესაძლებელი. აღდგენილი ამორტიზატორი ვერასდროს იმუშავებს ისე, როგორც ორიგინალი. კატასტროფაა თუ ერთი ამორტიზატორი აღდგენილია და მეორე ორიგინალი. ისინი ერთმანეთთან შესაბამისობაში ვერანაირად ვერ მოვლენ. დატანილი ამორტიზატორი მით უმეტეს თუ ჩქარა სიარული გიყვარს, დამატებით საფრთხეს ქმნის. თუ მაინც გიწევთ ამორტიზატორის აღდგენა, უმჯობესია ორი წინა ან ორი უკანა ერთდროულად აღადგინოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ 8 ოქტომბრისთვის. დღეს უნელეკო ჩაივლის დღე დასავლეთ საქართველოში 24 გრადუსია ტემპერატურა ფოთსა და სოხუმში 14 მესტიაში. 26 ზუგდიდსა და ქუთაისში 22 ბათუმში და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია 21 გრადუსი ახალციხეში 22 ბორჯომში. 23 გრადუსი გორსა და თელავში ცხინვალში 20 რუსთავში კი 25. დედაქალაქში მზიანი დღეა, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსს მიაღწევს.

მუსიკა, რომელიც ქმნის მოგზაურობის განწყობას. ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: სიყვარულით Averse.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს

0: ვიმანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართე თექიმს.
1: პარალელური სასხლის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სასხლს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: დეტესეპტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეპტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეპტი იმუსანი, ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა. დეტესეპტი. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. Double Hertz-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Double Hertz-ი გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: You heard me. Now send it back.
2: She did what? Sent it back, Your Grace.

ჯასტინ ჩედვიკმა 2008 წელს ისტორიულ რომანტიკული დრამა გადაიღო სახელწოდებით კიდევ ერთი ბოლივიელი გოგონა. პიტერ მორგანის სცენარი ფილიპა გრეგორის 2001 წლის ამავე სახელწოდების რომანის მიხედვით არის ადაპტირებული. ნატალი პორტმანი, სკალეტ ჯოჰანსონი და ერიკა ბანა ვიხილეთ მთავარ როლებში. ეს არის მე-16 საუკუნის ინგლისელი არისტოკრატების, მეფე ჰენრი მერვის საყვარლის, მერი ბოლეინისა და მისიდის ანას ცხოვრების გამოგონილი ისტორია, რომელიც მონარქის უიღბლო მეორე ცოლი გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ ისტორიკოსებმა ფილმი არაერთგზის გააკრიტიკეს უზუსტო ფაქტების გამო, ის მაინც დიდი პოპულარობით სარგებლობდა საზოგადოებაში.

თუმცა ფილმის კოსტუმებზე იგივეს ვერ ვიტყვით. განსაკუთრებულად იქნა დადებითად შეფასებული დიზაინერ სენდი პაუელის მცდელობა, რომ მიემსგავსებინა ტიუდორთა ეპოქის სტილისთვის. მაგრამ აქვე ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ მან შემატა თანამედროვე ელემენტები, რათა ვიზუალი კიდევ უფრო მიმზიდველი გამხდარიყო. კრიტიკოსთა ნარატივი გვეუბნებოდა, რომ ფილმი უფრო საპნის ოპერას გავდა, ვიდრე სერიოზულ ისტორიულ დრამას. ამბობდნენ, რომ ყურადღება გადატანილი იყო ინტრიგებზე და მელოდრამაზე, ვიდრე ნამდვილ ისტორიულ სიზუსტეზე.

ნატალი პორტმანს ხშირად აქებდნენ კარგად გადმოცემული ენერგიული როლისა და ცბიერი ანას გამო. სკალე ჯოჰანსონს რაც შეეხება, ის შეფასდა უფრო მშვიდად და უმანკო მერის კარგად წარმოჩენისათვის. თუმცა ზოგიერთს მისი თამაში ზედმეტად ჩუმი მოეჩვენა, რის გამოც ზოგიერთი იწუნებდა. რაც შეეხება მეფე ჰენრის როლის შემსრულებელ ერიკ ბანას, ნაკლებად შთამბეჭდავად ჩაითვალა. ბევრი ამბობდა, რომ მისი პერსონაჟი უფრო ბრტყელი და ნაკლებად ქარიზმატული იყო.

ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით $75 მილიონზე მეტი გამოიმუშავა. დიდი პრესტიჟული ჯილდოები ვერ მოიპოვა, თუმცა რამდენიმე ნომინაცია და აღიარება ჰქონდა. Teen Choice Awards-ზე ნომინაციები მიიღო კატეგორიაში Choice Movie Drama და Choice Movie Actress Drama ნატალი პორტმანმა და სკალეტ ჯოჰანსონმა. People Choice Awards-ზე კი ნომინირებული იყო როგორც Favorite Drama კატეგორიაში.

ფილმის საუნდტრეკი საკმაოდ შთამბეჭდავი გამოვიდა, რასაც ორი ძირითადი მიზეზი გააჩნდა: ემოციური ფონის შექმნა და ისტორიული ეპოქის ატმოსფეროს გაძლიერება. კომპოზიტორი დარიო მარიანელია, რომელიც ცნობილია თავისი საოპერო და ისტორიული დრამებისთვის შექმნილი საუნდტრეკებით. საუნდტრეკში შესულია დაახლოებით 20 ტრეკი. ალბომს არ მოუპოვებია გრემის ან ოსკარის ნომინაცია, თუმცა სცენარისაგან განსხვავებით კრიტიკოსებმა ის დადებითად შეაფასეს, განსაკუთრებული მელოდიური და ემოციური კომპოზიციების გამო.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო.

0: საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალა ტაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: წარმოიდგინეთ მანქანა, რომელშიც ორი ზრდასრული ადამიანის ჩატევა ისედაც ძლივს ხერხდება. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ დღეს ამ მანქანით საზღვარზე უნდა გადახვიდეთ და თან მესამე ადამიანი გყავთ დამალული. არა საბარგულში, ან რომელიმე დიდ ფარულ განყოფილებაში. უბრალოდ პატარა რამდენიმე ათეული სანტიმეტრის სივრცეში ძრავის გვერდით. ეს უკვე ძალიან ცუდ იდეას გავს. 1960-იანი წლების ბერლინში კი ასეთი იდეა სიცოცხლესა და თავისუფლებას შორის ერთადერთი შანსი შეიძლებოდა ყოფილიყო. BMW ისეთა საერთოდ არ გავდა გაქცევის მანქანას. პირიქით, ეს იყო პატარა, უცნაური, თითქმის სათამაშოს მსგავსი ავტომობილი. სულ 2.30 მეტრი სიგრძის და 1.40 მეტრი სიგანის. წინ ერთი კარი ჰქონდა და ჩვეულებრივ პირობებშიც კი შიგნით სივრცე საკმაოდ შეზღუდული იყო. სწორედ ამან გაუჩინა იდეა კლაუს გიუნტერ იაკობს, მანქანის მექანიკოს, რომლის ოჯახიც აღმოსავლეთ ბერლინიდან დასავლეთში ჯერ კიდევ 1958 წელს გადავიდა. რამდენიმე წლის შემდეგ მისმა მეგობარმა მანფრედ კოსტერმა მას დახმარება სთხოვა. აღმოსავლეთ გერმანიიდან გაქცევა უნდოდა. იაკობი პირველ რიგში ის იფიქრა, რასაც ალბათ თითქმის ვერავინ წარმოიდგენდა. ყველაზე უსაფრთხო სამალავი შეიძლება სწორედ ის ადგილი ყოფილიყო, რომელსაც ვერც კი იფიქრებით. პატარა მანქანის ძრავის განყოფილება. ამისთვის ისეთა პრაქტიკულად გადააკეთეს. იაკობიმ უკანა საავარძლის უკან არსებული კონსტრუქცია შეცვალა. ამოიღო სათადარიგო საბურავი, გათბობის სისტემა და ჰაერის ფილტრი. ზოგი ნაწილი უფრო მაღლა გადაიტანა და საწვავის 13 ლიტრიანი ავზიც კი 2 ლიტრიანი კონტეინერით შეცვალა, რათა რამდენიმე სანტიმეტრი მაინც მოებავებინა. საბოლოოდ შეიქმნა ვიწრო სივრცე, სადაც ზრდასრული ადამიანი ძლივს ეტეოდა. კოსტერს იქ შეძრომა და შემდეგ საათობით უძრავად ყოფნა მოუწევდა. ყველაზე საშიში კი ის იყო, რომ პრობლემა მხოლოდ დამალვა არ იყო. მანქანა საზღვარზე უნდა გაეტარებინათ. იქ შეიძლებოდა კაპოტის გახსნა, მანქანის დათვალიერება, შეკითხვების დასმა, ერთი ზედმეტი ყურადღება და ყველაფერი დასრულებული იყო. ამიტომ გეგმის ლოგიკა ძალიან მარტივი აღმოჩნდა. ვინ იფიქრებდა, რომ ასეთ პატარა მანქანაში შეიძლებოდა საერთოდ დაემალათ ვინმე? 1964 წლის მაისის საღამოს ისინი აღმოსავლეთ ბერლინში შევიდნენ. კოსტერი მანქანაში დამალეს და უკან დასავლეთისკენ დაბრუნდნენ. რაც უფრო უახლოვდებოდნენ საზღვარს, მით უფრო რეალური ხდებოდა შესაძლებლობა, რომ ერთი ჩვეულებრივი შემოწმები დასრულებულიყო გეგმა. საბოლოოდ ისეთა სასაზღვრო გამშვე პუნქტთან რიგში გაჩერდა. წინ შეიარაღებული მესაზღვრეები. უკან უკვე გასავლელი გზა აღარა. მათ დაახლოებით ღამემდე უნდა მოასწრონ, რადგან გადასასვლელი ამ დროს იხურება. საათობით ლოდინის შემდეგ მანქანის ჯერიც მოდის. ამოწმებენ საბუთებს, უყურებენ მანქანას და ვერაფერს პოულობენ. ერთი შეხედვით იქ არაფერი იყო საეჭვო. პატარა ავტომობილი მძღოლი და ჩვეულებრივი ღამის გასვლა შემოსვლა. ბარიერი აიწია. ისეთა დასავლეთ ბერლინში გადავიდა. სწორედ რამდენიმე წუთის შემდეგ, როცა საფრთხე უკვე უკან დარჩა, იაკობი მანქანა გააჩერა, დამალული ადგილი გახსნა და კოსტერი გარეთ გამოვიდა. ადამიანი, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ ფაქტობრივად მანქანის შიგნით იყო გამომწყვდეული, როგორც იქნა გათავისუფლდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ ეს ისტორია ერთი გაქცევით არ დასრულებულა. იაკობის იდეამ სხვა ადამიანებიც დააგონა და მომდევნო წლებში კიდევ 8 ადამიანი გაიქცა დასავლეთში მსგავსი პრინციპით გადაკეთებული ისეთათი. თავად იაკობის მანქანა საბოლოოდ ჯარტში მოხვდა, რადგან ასეთი ცვლილებების შემდეგ ჩვეულებრივ ტექნიკურ შემოწმებას იგი აღარ გაევლიდა. მისგან დღეს მხოლოდ გასაღებია შემორჩენილი, ხოლო ბერლინის კედლის მუზეუმში გამოფენილია მსგავსი გაქცევისთვის გადაკეთებული ისეთა, როგორც იმ ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური გაქცევის საშუალება. სწორედ აქ არის ამ ისტორიის ირონია. BMW ისეთა შეიქმნა იმისთვის, რომ ქალაქში მოკლე მანძილზე იეფა და მარტივად ემოძრავა. მაგრამ ისტორიის ერთ კონკრეტულ მომენტში მისი ყველაზე დიდი ღირსება სიჩქარე, სიმძლავრე ან კომფორტი კი არა, პატარა ზომა აღმოჩნდა. იმ ხელა მანქანები, რომლებსაც ყველასათვის თვალში საცემად თვლიდნენ, შესაძლოა უფრო ადვილად გაეჭრიკათ. ისეთა კი იმდენად პატარა და უწყინარი იყო, რომ ვერავინ წარმოიდგენდა სად მიხვდათ. ზოგჯერ გაქცევისთვის ყველაზე კარგი მანქანა ის აღმოჩნდება, რომელსაც საერთოდ არავინ აღიქვამს საფრთხედ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: საათის ბოლოს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხეილ ცაგარელისგან. დღეს მაქსიმალური ყურადღება და სიფრთხილეა საჭირო. ეცადეთ ურთიერთობების საბოლოო დაშორებამდე არ მიიყვანოთ, რადგან ამის ალბათობა მაღალია. როგორი რთულიც არ უნდა იყოს ურთიერთობა დღეს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებისგან თავის შეკავება ჯობია. მაღალია ფინანსური პრობლემების წარმოშობის ალბათობაც, ამასთან შესაძლებელია სასიამოვნო შეხვედრაც. სხვის საქმესა და ურთიერთობებში მათი თხოვნის გარეშე ნუ ჩაერევით, რადგან ამან შესაძლოა სერიოზული დაძაბულობა და გაღიზიანება გამოიწვიოს. ნეგატიური დღეა სასიყვარულო ურთიერთობებისთვის. უერიდეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს. დღე ხელსაყრელია აუდიტის კონტროლისთვის, დასუფთავებისთვის, მანიკურისა და პედიკურისთვის, საბანკო ოპერაციებისთვის, გასაუბრებისთვის, სწავლისთვის, ვაჭრობისთვის, მცენარების დარგვისთვის, საქმენი მიმოწერისა და კულინარიისთვის. დღევანდელი სიზმრები ახდება. დღის განმავლობაში სუსტდება ნაწლავური სისტემა, ელენთა და კუჭქვეშა ჯირკვალი. ამ ორგანოებზე რეკომენდებული არ არის ოპერაციის ჩატარება. დღე კარგია კუროს, კირჩხიბის, თხისრკისა და თევზებისთვის. შედარებით დაძაბულია ლომის, სასწორისა და მშვილდოსნის ნიშნებისთვის. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. ასეთი გახლავთ დღის ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 12 საათია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ალკოჰოლი შეიცავს ეთანოლს, რომელიც რეაქციაში შედის ცხელწყალთან დასასარგებლოა კანისთვის. ის კრავს ფორებს და ანიჭებს ელასტიურობას. ღვინის აბაზანების მიღება ხშირად არ არის რეკომენდებული არაუმეტეს ერთგვირაში. იაპონიაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს ღვინის აბაზანები, განსაკუთრებით მამაკაცებში, რადგან ის ამაღლებს პოტენციას. მიუხედავად იმისა, რომ ღვინის აბაზანების მიღება დადებითად მოქმედებს ნერვულ სისტემაზე, ხსნის დაძაბულობასა და სტრესს, ის ასევე სასარგებლოა კანისთვის. მას გააჩნია უკუჩვენებაც. მისმა ხშირმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ალკოჰოლური მოწამვლაც. გასული საუკუნის ბოლოს დამტკიცდა, რომ ღვინის შემადგენლობაში შედის სხვადასხვა ბიოაქტიური ნივთიერებები, რომლებიც შეიცავს ანტიოქსიდანტურ თვისებებს. ორგანიზმიდან გამოაქვს შლაკები და ტოქსინები, ამაღლებს იმუნიტეტს და ახალგაზრდავებს კანს. ღვინის აბაზანები ადუნებს ხსნის ნერვულ და კუნთოვან დაძაბულობას, არეგულირებს სისხლის მიმოქცევას, აქტიურად ატენიანებს კვებავს და არბილებს კანს, აუმჯობესებს კანის სტრუქტურას და ფერს. ასევე ჭიმავს და კვებავს კანს და ხდის მას უფრო ელასტიურს და ჯანმრთელს. ჭიმავს მკერდს, წყლის მოწითალო ფერი ახარებს თვალს. მსუბუქი ღვინის სუნი კი გვეხმარება რელაქსაციის და ჰარმონიის მიღწევაში. ღვინის აბაზანების მიღება საჭიროა ჭამიდან 1-2 საათის შემდეგ და მისი ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 25 წუთს. უკუჩვენება, სოკოვანი და ვირუსული დაავადებების დროს, სისხლდენა და მიდრეკილება მისკენ, ორსულობის დროს, ავთვისებიანი და კეთილსვისებიანი წარმონაქმნების დროს, ალერგიულობის დროს, გულ-სისხლძარღვოვანი დაავადებების დროს, ფსიქიკური დაავადებების დროს, კანის მთლიანობისა და ნივთიერებათა დარღვევის დროს, მენსტრუალურ დღეებში. ასევე, მწვავე ჩირქოვანი დაავადებები, მწვავე ინფექციური დაავადებები, ტუბერკულოზის აქტიური ფორმა, ალკოჰოლიზმი, ათეროსკლეროზი, მიდრეკილებები სისხლდენებისკენ, შაქრიანი დიაბეტი, პოსტთრომბოფლებიტური პერიოდი, ვარიკოზული ემბოლიის საშიშროება.
0: ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: ავერსი ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33.
3: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200.000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
4: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება.

0: დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gi.
1: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ. 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური. გაგები

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში შუქნიშანთან მიახლოებისას როცა წინ შუქნიშანზე წითელი ანთია შეეცადეთ შუქნიშანთან მიახლოებისას დაიცვათ გონივრული დისტანცია და იმდენი მოახერხოთ რომ ჯერ გამოხრუჭება და მერე მანქანის ადგილიდან დაძრა არ დაგჭირდეთ რადგან ასეთ დროს ავტომობილი კაცილებით მეტ საწოს მოიხმარს ვიდრე მაშინ როცა უკვე დაძრულს რბილა დააჩქარებთ დაიცავით მოძრაობის წესები ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში
1: ჩენია ჩვანენ ნენდომ გეიმ ნენდომ

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ 8 ოქტომბერია დღეს დღეუნალე ქოჩაევლის დასავლეთ საქართველოში 24 გრადუსი იქნება ტემპერატურა ფოთში ოზურგეთსა და სოხუმში მესტიაში 14-27 ქუთაისსა და ზუგდიდში ბათუმში 22 გრადუსამდე გადდება ჰაერი აღმოსავლეთში მზიანი დღეა 21 გრადუსი ახალციხეში ბორჯომში 22 23 გორსა და თელავში ცხინვალში 20 გრადუსი იქნება და რუსთავში 25 დედაქალაქში მოსალოდნელია მზიანი დღე და ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსს მიაღწევს.
3: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 თეთრად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი მინი ჩიკენი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
4: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
8: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. Double Hertz-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Double Hertz-ი გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
11: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: about each other.
1: გადაღება ჩემი გონის დღეები ავტორადიოსთან ერთად.

0: მალე შენი საყვარელი სიმღერა აღდგება. იყავი ტალღაზე.
1: ავტორადიო. ავტორადიო. ავტორადიო.

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: მოგესალმებით ყველას, უსმენთ ავტორადიოს, გავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს. გამოცემა ეიბოლას ცნობით პორტუგალიის ფეხბურთის ფედერაციის დისციპლინარულ რეგლამენტის 160 მუხლის საფუძველზე. კრიშტიანო რონალდოს წინააღმდეგ საქმე აღიძრა. აღნიშნული მუხლი ითვალისწინებს სანქციას იმ მოთამაშეებისთვის, რომელიც ოფიციალურ გამოძახების შემდეგ საპატიო მიზეზის გარეშე დატოვებს ვარჯის მატჩს ან ნაკრების სხვა ღონისძიებას. ამ წესის თანახმად რონალდო შესაძლოა 1-დან 6 თვემდე ვადით ჩამოაშორონ თამაშს. გარდა ამისა, პროფესიონალი ფეხბურთელებისათვის გათვალისწინებული ჯარიმა 510-დან 1020 ევრომდეა გათვალისწინებული. შეგახსენებთ, რომ კრიშტიანო რონალდომ პორტუგალიის ნაკრები მწვრთნელ ჟოზე ჟესუსთან კონფლიქტის შემდეგ თვითნებურად დატოვა და ნუა ამას ამან გამოიწვია ეს ყოველივე. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ კრიშტიანო ლეო მესის მიერ სანაკრებო კარიერის დასრულებას გამოეხმაურა. მან დაწერა: ლეო, შენ იმდენი წელი იცავდი შენი ქვეყნის ღირსებას, შენი მემკვიდრეობა საუკუნეების მანძილზე დარჩება. ჩემი უღრმესი პატივისცემა ყველაფერს იმისთვის, რასაც არგენტინასთან ერთად მიაღწიე. გეხვევი, წერს, ესე იგი, ლეო თავის ინსტაგრამ გვერდზე. უბრალოდ წერს კრიშტიანო რონალდო ლეო მესის მიმართ ამ, ესე იგი, ტექსტს თავის ინსტაგრამზე.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: ცნობილმა ესპანელმა ნახევარმცველმა დავით სილვამ 40 წლის ასაკში კარიერის განახლების გადაწყვეტილება მიიღო და მოკლევადიანი კონტრაქტი ჰონგ-კონგის ერთ-ერთ კლუბთან გააფორმა. ვეტერანი ფეხბურთელი ბოლოს სოსიედადში თამაშობდა და 2023 წელს ჯვარედინ იოგის გადაწყვეტის გამო ბუცები, ასე ვთქვათ, ლურსმანზე ჩამოკიდა. სილვამ სახელი ვალენსიაში თამაშით გაითქვა, რის შემდეგაც მანჩესტერ სიტიში 10 წლის განმავლობაში ასპარეზობდა. რაც შეეხება ჰონგ-კონგის კლუბს, შატინის ის უმაღლეს დივიზიონში ასპარეზობს, თუმცა გუნდი ამჟამად კრიზისშია და ნახოთ, იქნება 40 წლის ვეტერანმა გამოასწოროს ამ კლუბის საქმეები. 2026-27 წლების სეზონის 4 ტურის შემდეგ კლუბი სატურნირო ცხრილში 11 კლუბს შორის მე-10 ადგილს, ანუ ბოლოს წინა ადგილს იკავებს და ალბათ აი სწორედ ესპანელი ცნობილი ესპანელი ნახევარმცველის იმედი აქვთ მათ და ნახოთ რას იზავს დევიდ სილვა ამ ახალი გამოწვევის შემდეგ.
0: Sport News.
1: 21 წლის ნახევარმცველით კენან იილდიზით პრემიერ ლიგის რამდენიმე კლუბია დაინტერესებული. იუვენტუსი კი მას 150 მილიონ ევროზე ნაკლებად არ გაყიდის. ითხოვინება ერთ-ერთი სპორტული გამომცემლობა. ამჟამად იილდიზი ტრამ

0: მიღებულია და აღდგენის პროცესში ამ სეზონში თურქმა სერიას მხოლოდ ერთ მატჩში მიიღო მონაწილეობა. მან თლიანობაში იუვენტუსში 122 შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა, რომელშიც 27 გოლი გაიტანა და 21 საგოლე გადაცემაც გააკეთა.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: გიორგი მამარდაშვილმა კი ჩინებული მატჩი ჩაატარა ბელფასტში, როგორც გახსოვთ, ჩრდილოეთ ირლანდიასთან პენალტიც მოიგერია და ერთა ლიგის მეოთხე ტურში უმაღლესი შეფასებები დაიმსახურა და გასაკვირი არაფერია იმაში, რომ სწორედ ქართველი მეკარე მოხვდა ერთა ლიგის მეოთხე ტურის სიმბოლურ ნაკრებშიც, რომელიც ანალიტიკურმა პორტალმა SofaScore-მა შეადგინა. მაშას ეს სიმბოლურში ასევე მოხვდნენ გიორგი მამარდაშვილთან ერთად ელსაით ჰიასი ალბანეთი, რუარი მაკონვილი ჩრდილოეთ ირლანდია, სტეფან სავიჩი მონტენეგრო, დავით ჰანცკო სლოვაკეთი, კრისტიან ასლანი ალბანეთი, მაიკლ ოლისე საფრანგეთი, იოჰან მანზამბი შვეიცარია, დენ დოე შვეიცარია, დეზირე დუე საფრანგეთი და ჰარი კეინი ინგლისი. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტული სიახლეები. უფრო ვრცლად, როგორც ყოველთვის, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯიდა უსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
3: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
6: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
7: ყელი მტკივა, მახველებს.
8: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
8: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
10: ტეტესეფტ.
11: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
12: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
13: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-30-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
14: 15 ოქტომბრიდან
15: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
16: Ну, кашиния, дедико. Ис кетилия. Хандахан акарис. Хандахан ара. Мартлошин хар. Ту и саматкоб.
14: Бекрумсис да шепхробилис шемкролебиска. Джессика Честейн. Сашинилебата фильмши схватета. Кинотеатрებში.
17: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
18: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: წარმოიდგინეთ მანქანა, რომელშიც ორი ზრდასრული ადამიანის ჩატევა ისედაც ძლივს ხერხდება. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ დღეს ამ მანქანით საზღვარზე უნდა გადახვიდეთ და თან მესამე ადამიანი გყავთ დამალული. არა საბარგულში, ან რომელიმე დიდ ფარულ განყოფილებაში. უბრალოდ პატარა რამდენიმე ათეული სანტიმეტრის სივრცეში ძრავის გვერდით. ეს უკვე ძალიან ცუდ იდეას გავს. 1960-იანი წლების ბერლინში კი ასეთი იდეა სიცოცხლესა და თავისუფლებას შორის ერთადერთი შანსი შეიძლებოდა ყოფილიყო. BMW ისეთა საერთოდ არ გავდა გაქცევის მანქანას. პირიქით, ეს იყო პატარა, უცნაური, თითქმის სათამაშოს მსგავსი ავტომობილი. სულ 2.30 მეტრი სიგრძის და 1.40 მეტრი სიგანის. წინ ერთი კარი ჰქონდა და ჩვეულებრივ პირობებშიც კი შიგნით სივრცე საკმაოდ შეზღუდული იყო. სწორედ ამან გაუჩინა იდეა კლაუს გიუნტერ იაკობს, მანქანის მექანიკოს, რომლის ოჯახიც აღმოსავლეთ ბერლინიდან დასავლეთში ჯერ კიდევ 1958 წელს გადავიდა. რამდენიმე წლის შემდეგ მისმა მეგობარმა მანფრედ კოსტერმა მას დახმარება სთხოვა. აღმოსავლეთ გერმანიიდან გაქცევა უნდოდა. იაკობი პირველ რიგში ის იფიქრა, რასაც ალბათ თითქმის ვერავინ წარმოიდგენდა. ყველაზე უსაფრთხო სამალავი შეიძლება სწორედ ის ადგილი ყოფილიყო, რომელსაც ვერც კი იფიქრებით. პატარა მანქანის ძრავის განყოფილება. ამისთვის ისეთა პრაქტიკულად გადააკეთეს. იაკობიმ უკანა საავარძლის უკან არსებული კონსტრუქცია შეცვალა. ამოიღო სათადარიგო საბურავი, გათბობის სისტემა და ჰაერის ფილტრი. ზოგი ნაწილი უფრო მაღლა გადაიტანა და საწვავის 13 ლიტრიანი ავზიც კი 2 ლიტრიანი კონტეინერით შეცვალა, რათა რამდენიმე სანტიმეტრი მაინც მოეპოვებინა. საბოლოოდ შეიქმნა ვიწრო სივრცე, სადაც ზრდასრული ადამიანი ძლივს ეტეოდა. კოსტერს იქ შეძრომა და შემდეგ საათობით უძრავად ყოფნა მოუწევდა. ყველაზე საშიში კი ის იყო, რომ პრობლემა მხოლოდ დამალვა არ იყო. მანქანა საზღვარზე უნდა გაეტარებინათ. იქ შეიძლებოდა კაპოტის გახსნა, მანქანის დათვალიერება, შეკითხვების დასმა, ერთი ზედმეტი ყურადღება და ყველაფერი დასრულებული იყო. ამიტომ გეგმის ლოგიკა ძალიან მარტივი აღმოჩნდა. ვინ იფიქრებდა, რომ ასეთ პატარა მანქანაში შეიძლებოდა საერთოდ დაემალა თვინმე? 1964 წლის მაისის საღამოს ისინი აღმოსავლეთ ბერლინში შევიდნენ. კოსტერი მანქანაში დამალეს და უკან დასავლეთისკენ დაბრუნდნენ. რაც უფრო უახლოვდებოდნენ საზღვარს, მით უფრო რეალური ხდებოდა შესაძლებლობა, რომ ერთი ჩვეულებრივი შემოწმები დასრულებულიყო გეგმა. საბოლოოდ ისეთა სასაზღვრო გამშვე პუნქტთან რიგში გაჩერდა. წინ შეიარაღებული მესაზღვრეები. უკან უკვე გასავლელი გზა აღარა. მათ დაახლოებით ღამემდე უნდა მოასწრონ, რადგან გადასასვლელი ამ დროს იხურება. საათობით ლოდინის შემდეგ მანქანის ჯერიც მოდის. ამოწმებენ საბუთებს, უყურებენ მანქანას და ვერაფერს პოულობენ. ერთი შეხედვით იქ არაფერი იყო საეჭვო. პატარა ავტომობილი მძღოლი და ჩვეულებრივი ღამის გასვლა შემოსვლა. ბარიერი აიწია. ისეთა დასავლეთ ბერლინში გადავიდა. სწორედ რამდენიმე წუთის შემდეგ, როცა საფრთხე უკვე უკან დარჩა, იაკობი მანქანა გააჩერა, დამალული ადგილი გახსნა და კოსტერი გარეთ გამოვიდა. ადამიანი, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ ფაქტობრივად მანქანის შიგნით იყო გამომწყდეული, როგორც იქნა გათავისუფლდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ ეს ისტორია ერთი გაქცევით არ დასრულებულა. იაკობის იდეამ სხვა ადამიანები ჩააგონა და მომდევნო წლებში კიდევ 8 ადამიანი გაიქცა დასავლეთში მსგავსი პრინციპით გადაკეთებული ისედათი. თავად იაკობის მანქანა საბოლოოდ ჯარტში მოხვდა, რადგან ასეთი ცვლილებების შემდეგ ჩვეულებრივ ტექნიკურ შემოწმებას იგი ვეღარ გაევლიდა. მისგან დღეს მხოლოდ გასაღებია შემორჩენილი, ხოლო ბერლინის კედლის მუზეუმში გამოფენილია მსგავსი გაქცევისთვის გადაკეთებული ისედა, როგორც იმ ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური გაქცევის საშუალება. სწორედ აქ არის ამ ისტორიის ირონია. BMW ისეთა შეიქმნა იმისთვის, რომ ქალაქში მოკლე მანძილზე იეფა და მარტივად ემოძრავა. მაგრამ ისტორიის ერთ კონკრეტულ მომენტში მისი ყველაზე დიდი ღირსება

0: გაქცევისთვის ყველაზე კარგი მანქანა ისე აღმოჩნდება, რომელსაც საერთოდ არავინ აღიქვამს საფრთხედ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: реклама.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დარდაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
3: პირველად საქართველოში, საბურავების ტრეიდინგი ეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
4: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
5: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
6: Elvara Electromarket იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2:30

0: 63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილით თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დღეს 8 ოქტომბერია. ხუთშაბათი დასავლეთში მოსალოდნელია უნალეკო ამინდი. 24

0: градуси ბოცსა და სოხუმში 14 მესტიაში 26 ზუგდიდში ქუთაისში 22 ბათუმში აღმოსავლეთში მზიანი ამინდია 21 градуსი ახალციხეში 22 ბორჯომში 23 გორსა და თელავში 20 ცხინვალში და 25 градуსი რუსთავში მზიანი ამინდია დედაქალაქ თბილისში და ჰაერის ტემპერატურა დღეს 24 градус მიაღწევს
1: შეუთავსებ მგზავრობას სასიამოვნო მუსიკა და სასარგებლო ინფორმაცია Авторадио.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: სიცხეში ძრავა უფრო ეკონომიურად მუშაობს. ოპტიმალურ ტემპერატურამდე გახურებისთვის ნაკლები დრო სჭირდება, თანაც თბილი ჰაერი ნაკლებ აეროდინამიკურ წინააღმდეგობას იწვევს. თუ კონდიციონერს ჩართავთ, საწვავის ხარჯი შესაძლოა 25%-ით კი გაიზარდოს. ამიტომ დაბალ სიჩქარეზე ფანჯრების განღება სჭირდება. მაღალ სიჩქარეზე კი მაინც კონდიციონერი უკეთესი ვარიანტია, რადგან მაღალ სიჩქარეზე ღია ფანჯარა ჰაერისადმი წინააღმდეგობას ზრდის, რაც ასევე იწვევს მეტი საწვავის ხარჯვას. კონდიციონერი ჩართით მას შემდეგ, რაც მანქანა დაიძრება. გაჩერებულზე ღია ფანჯრებით გაგრილება ამჯობინეთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 ლარად მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, Schneider Electric-ის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გაგიტანეთ მოლოდინების შესახებ.

0: ბული ინფორმაციის მისაღებად მიმართებებს.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614, რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოს.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ცელულიტი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ესთეტიკური პრობლემაა, რომელიც ქალების დაახლოებით 80%

0: 50% ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე უვითარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ცელულიტი დაავადება არ არის, მასთან შეგუება და თანაცხოვრება თითქმის არავის სურს, რის გამოც ანტიცელულიტური პროცედურების ინდუსტრია ყოველწლიურად მილიარდობით დოლარის ბრუნვას ქმნის. დღეს იმაზე ვისაუბრებთ, რამდენად რეალურია დაპირებული შედეგები. შესაძლებელია თუ არა ცელულიტის სრულად გაქრობა, თუ ეს მხოლოდ წარმატებული მარკეტინგია. ამისთვის პირველ რიგში განსაზღვროთ, რა არის ცელულიტი. ცელულიტი წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც კანქვეშა ცხიმოვანი უჯრედები შემაერთებელ ქსოვილს შორის იჭრება და კანის ზედაპირზე ფორთოხლის ქერქის მსგავსი ტექსტურა ჩნდება. მის განვითარებაზე გავლენას ახდენს გენეტიკა, ჰორმონები, ცხოვრების წესი, სისხლისა და ლიმფის ცირკულაცია. ასევე კუნთოვანი ტონუსი. სწორედ ამიტომ ცელულიტის სრულად გაქრობა ხშირად შეუძლებელია, თუმცა მისი ვიზუალური შემცირება შესაძლებელი. აპარატურული მასაჟი, LPG, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ანტიცელულიტური პროცედურა. სპეციალური აპარატი ვაკუუმისა და მოძრავი როლერების მეშვეობით კანსა და კანქვეშა ქსოვილებზე მუშაობს. მისი მიზანია ლიმფოდრენაჟის გაუმჯობესება, შეშუპების შემცირება, სისხლის მიმოქცევის სტიმულაცია, კანის ელასტიკურობის გაუმჯობესება. პაციენტების უმრავლესობა კანის უფრო გლუვ ზედაპირს რამდენიმე სეანსის შემდეგ ამჩნევს, თუმცა ეფექტი, როგორც წესი, დროებითია. LPG ცხიმს არ ადნობს და ცელულიტს სამუდამოდ არ აქრობს, თუმცა ვიზუალური გაუმჯობესება ნამდვილად შეუძლია. ცელულიტთან ბრძოლის კიდევ ერთი წონიანი მეთოდია რადიოსიხშირე, იგივე RF, რომელიც თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ტექნოლოგიაა. პროცედურის დროს ქსოვილები თბება, რაც კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებს, კანის სიმკვრივეს ზრდის მოდუნებულ ქსოვილებს ამკვრივებს და ცელულიტის ვიზუალურ გამოხატულებას ამცირებს. RF განსაკუთრებით ეფექტურია იმ შემთხვევაში, როდესაც ცელულიტს კანის მოდუნება ერთვის, თუმცა აქაც მნიშვნელოვანია რეალისტური მოლოდინები. შედეგი ხშირად ზომიერი და ეტაპობრივია. Dry brushing-ი, სოციალური ქსელების ფავორიტი. ბოლო წლებში dry brushing-ი, ანუ სხეულის მშრალი ჯაგრისით მასაჟი, ნამდვილ ტრენდად იქცა. ამ მეთოდით ცელულიტთან ბრძოლა განსაკუთრებით აქტუალური გახადა სოციალურმა ქსელებმა. მეთოდის მომხრეები ამტკიცებენ, რომ ის აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, ხელს უწყობს ლიმფოდრენაჟს, აშორებს ვარუჯრედებს და ამცირებს ცელულიტს. თუმცა რეალურად dry brushing-ი შესანიშნავია ექსფოლიაციისთვის და კანს უფრო გლუსა და მოვლილს ხდის, თუმცა დღემდე არ არსებობს მყარი სამეცნიერო მტკიცებულება, რომ ცელულიტის ხანგრძლივად შემცირება შეუძლია. ეფექტი ძირითადად დროებითი და ვიზუალურია. კანი პროცედურის შემდეგ უფრო გლუვად გამოიყურება. ყველაზე ხშირად დასმული შეკითხვა კი გახლავთ, რომელი ჯობია, სპორტ დარბაზი თუ ანტიცელულიტური აპარატურა. ვფიქრობ, რეალურად ამის პასუხი ყველამ ვიცით. საუკეთესო შედეგს მათი კომბინაცია იძლევა. სპორტი ამცირებს ცხიმოვან მასას, ზრდის კუნთოვან ტონუსს, აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, გრძელვადიან შედეგს ქმნის. ხოლო აპარატურული პროცედურები აჩქარებს ვიზუალურ ცვლილებებს, ამცირებს შეშუპებას, აუმჯობესებს კანის ტექსტურას და ქმნის უფრო სწრაფ ესთეტიკურ ეფექტს. თუ ფიზიკური აქტივობა არ ახლავს პროცესს, მხოლოდ აპარატურულ ჩარევაზე დამყარებული შედეგი ხშირად მოკლევადიანია. დღეს სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ ყველაზე ეფექტური სტრატეგია მოიცავს რეგულარულ ფიზიკურ აქტივობას, ჯანსაღყვებას, წყლის საკმარის მიღებას, კანის მოვლას, საჭიროების შემთხვევაში კი აპარატურულ პროცედურებს.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-555.
2: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გვტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
16: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
17: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
18: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
19: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
18: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: Volkswagen-მა ევროპაში ახალი ელექტრო ID Polo-ს პირველი მასშტაბური გაწევა გამოაცხადა. მოდელის გაყიდვები მხოლოდ რამდენიმე თვის წინ დაიწყო, თუმცა უკვე გამოვლინდა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ხარვეზირის გამო კომპანიას 1109 ავტომობილის შემოწმება და საჭიროების შემთხვევაში შეკეთება მოუწევს. დღემშვიდობის 13:50 წუთი სრულდება თბილისის დროით, საუბრობთ მანქანებზე ავტორადიოს ეთერში, ამ შემთხვევაში კი Volkswagen-ზე. პრობლემა წინა მგზავრის უსაფრთხოების ღვედის ამაგრს უკავშირდება. ფედერალური უწყების ინფორმაციით გაწეულ ავტომობილებში ღვედი ძარი ცენტრალურ საყრდენზე არასწორად არის დამაგრებული. ავარიის შემთხვევაში ამან შეიძლება ღვედის ეფექტურობა შეამციროს და მგზავრისთვის ტრავმის რისკი გაზარდოს. გაწევა ეხება ავტომობილებს, რომლებიც 2026-ის 21 ივლისიდან 2 სექტემბრამდე პერიოდშია წარმოებული. Volkswagen-ის სადილერო და სერვის ცენტრებში ავტომობილებს შეამოწმებენ და საჭიროების შემთხვევაში წინა მგზავრის უსაფრთხოების ღვედს სრულად შეცვლიან. მოკლედ საკუთარ შეცდომას დროულად და მალევე თავადვე გამოასწორებენ, რაც წინვალე ნამდვილი აი გერმანული ხასიათია რა. გველის მორიგი მუსიკალური შემსრულებელი რამდენიმე წამში შეგეხმიანებით უკვე მომდენო საათში.
1: დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ალკოჰოლი შეიცავს ეთანოლს, რომელიც რეაქციაში შედის ცხელწყალთან დასასარგებლოა კანისთვის. ის კრავს ფორებს და ანიჭებს ელასტიურობას. ღვინის აბაზანების მიღება ხშირად არ არის რეკომენდებული არა უმეტეს ერთ კვირაში. იაპონიაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს ღვინის აბაზანები, განსაკუთრებით მამაკაცებში, რადგან ის ამაღლებს პოტენციას. მიუხედავად იმისა, რომ ღვინის აბაზანების მიღება დადებითად მოქმედებს ნერვულ სისტემაზე, ხსნის

0: დაბულობასა და სტრესს, ის ასევე სასარგებლოა კანისთვის. მას გააჩნია უკუჩვენებაც. მისმა ხშირმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ალკოჰოლური მოწამვლაც. გასული საუკუნის ბოლოს დამტკიცდა, რომ ღვინის შემადგენლობაში შედის სხვადასხვა ბიოაქტიური ნივთიერებები, რომლებიც შეიცავს ანტიოქსიდანტურ თვისებებს. ორგანიზმიდან გამოაქვს შლაკები და ტოქსინები, ამაღლებს იმუნიტეტს და ახალგაზრდავებს კანს. ღვინის აბაზანები ადუნებს ხსნის ნერვულ და კუნთოვან დაძაბულობას, არეგულირებს სისხლის მიმოქცევას, აქტიურად ატენიანებს კვებავს და არბილებს კანს, აუმჯობესებს კანის სტრუქტურას და ფერს. ასევე ჭიმავს და კვებავს კანს და ხდის მას უფრო ელასტიურს და ჯანმრთელს. ჭიმავს მკერდს, წყლის მოწითალო ფერი ახარებს თვალს. მსუბუქი ღვინის სუნი კი გვეხმარება რელაქსაციის და ჰარმონიის მიღწევაში. ღვინის აბაზანების მიღება საჭიროა ჭამიდან 1-2 საათის შემდეგ და მისი ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 25 წუთს. უკუჩვენება, სოკოვანი და ვირუსული დაავადებების დროს, სისხლდენა და მიდრეკილება მისკენ, ორსულობის დროს, ავთვისებიანი და კეთილსვისებიანი წარმონაქმნების დროს, ალერგიულობის დროს, გულ-სისხლძარღვოვანი დაავადებების დროს, ფსიქიკური დაავადებების დროს, კანის მთლიანობისა და ნივთიერებათა დარღვევის დროს, მენსტრუალურ დღეებში. ასევე, მწვავე ჩირქოვანი დაავადებები, მწვავე ინფექციური დაავადებები, ტუბერკულოზის აქტიური ფორმა, ალკოჰოლიზმი, ათეროსკლეროზი, მიდრეკილებები სისხლდენებისკენ, შაქრიანი დიაბეტი, პოსტთრომბოფლებიტური პერიოდი, ვარიკოზული ემბოლიის საშიშროება.
1: ფერადი ტალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
17: ქსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე

0: თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. evrokredit.gr.
1: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვი ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
2: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა.
5: დეტესეფტი 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოს

0: მეგობრობა იწყება პირველი შეხვედრით.
1: ავტორადიო ჩემი თანამგზავრია. ავტორადიო ჩემი მეგობარია.
2: ავტორადიო

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ზეთერში.
2: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ 9 ოქტომბრისთვის. ხვალ დასავლეთ საქართველოსში ზოგან მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. ხვალ 22 გრადუსი იქნება ტემპერატურა ბათუმში, ოზურგეთსა და სოხუმში, მესტიაში 12-23, ზუგდიდსა და ქუთაისში, აგრეთვე ფოთში. უმეტეს რეგიონში წვიმა აღმოსავლეთში 18 გრადუსი ცხინვალსა და ახალციხეში, 20 ბორჯომში, გორსა და თელავში 21, რუსთავში 22 გრადუსი იქნება. დედაქალაქში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსს მიაღწევს.
3: გამართე ავტო და მომართე ავტო.
4: ავტორადიო.

0: ავტორადიო ყველა სეზონზე და მეგობრი ავტო რადიოსთან. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში.
1: კვეთრი აჩქარება და მკვეთრი შენელება მაგისტრალზე ხარჯის 30%-ით გაზრდის, ქალაქში კი 40%-ით. ამიტომ კარგი იქნება თუ უხეშად მართვაზე უარს იტყვით და მშვიდ, რბილ მართვას მიეჩვევით. სხვა თუ არაფერი ამით გარემოსაც ნაკლებად დააბინძურებთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 5

0: 0508-500-500. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
2: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიცოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
3: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან. გაწუხეთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
8: დიახ, მეგობრებო, კვლავ შემოგიერთდით. ამჯერად 14:31-ზე, რათა გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ერთა ლიგის საწყისი 4 მატჩის შემდეგ საქართველოს ნაკრებმა FIFA-ს რეიტინგში სამწუხაროდ 2 პოზიციით უკან დაიხია და ამჟამად 74-მეტე ადგილს იკავებს. ჩვენმა გუნდმა 4 დაპირისპირებიდან 2 დათმო და 2 ფრედი თამაშა, რის გამოც B დივიზიონის მეორე ჯგუფში, სადაც ჩრდილოეთ ირლანდია, უნგრეთი და უკრაინა იმყოფებიან, ბოლო ადგილს იკავებს. ჩვენი გუნდი ერთა ლიგის ბოლო 2 თამაშს ჯერ სახლში 14 ნოემბერს უნგრეთთან, ხოლო 17 ნოემბერს უკვე გასვლაზე უკრაინასთან გამართავს. გეტყვით იმასაც, რომ ტოპ 5-ში ცვლილება ბრაზილიის ნაკრებმა დატოვა საუკეთესო ხუთეული და მისი ადგილი პორტუგალიამ დაიკავა. FIFA-ს რეიტინგში პირველ პოზიციას ესპანეთი იკავებს, რომელსაც არგენტინა, საფრანგეთი, ინგლისი და ახლა უკვე პორტუგალია მოხვებიან.
9: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
8: ბაქოში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ძიუდოში ორგზის ოლიმპიურმა ჩემპიონმა ლაშა ბექაურმა მერვეთ ფინალური ეტაპის შეხვედრა მოქმედ ჩემპიონ იაპონელ სანშირო მურაოსთან იპონით წააგო და ტურნირზე ასპარეზობა დაასრულა. უნდა ითქვას, რომ ლაშა იაპონელ ძიუდოისთან კარიერაში პირველად დამარცხდა. ამავე წონაში ასპარეზობა ნაადრევად დაასრულა ლუკა მაისურაძემაც, რომელიც პირველ წრეში მოულოდნელად სერბ ბორის რუტოვიჩთან დამარცხდა. და შეჯიბრებაზე გამოსვლას აგრძელებს ნინო გულბანი 70 კილოგრამის წონით კატეგორიაში. ის მე-16 ფინალურ ეტაპზე ისრაელის წარმომადგენელ მაია გოშენს შეხვდება. წარმატებებს უმსურვებთ ნინოს და ფინალში გასვლას, რა თქმა უნდა. ცნობილმა ესპანელმა შემტევმა პედრო როდრიგესმა 39 წლის ასაკში განაცხადა, რომ საფეხბურთო კარიერა დაასრულა. მისი ბოლო კლუბი ლაციო იყო, სადაც 2021 წლიდან მოყოლებული ასპარეზობდა. ვგრძნობ, რომ ჩემს ცხოვრებაში კიდევ ერთი ნაბიჯი უნდა გადავდგა და ახალი თავი დავისხო. მივდივარ სიამაყის გრძნობით. ავიხდინე ოცნება და მადლიერი ვარ იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ამის განხორციელებაში გვერდში მედგნენ. მადლობა ფეხბურთო ასეთი ბედნიერი ებისთვის. დაწერა პედრო სოციალურ ქსელში. ესპანელი კარიერას ბარსელონაში იწყებდა, რის შემდეგაც ჩელსიში, რომასა და ლაციოში ითამაშა. როგორც იცით, ლეგენდარულმა არგენტინელმა ფეხბურთელმა ლიონელ მესიმ 39 წლის ასაკში სანაკრებო კარიერა დაასრულა. მესის ამ ამბავს უპროსტორად მსოფლიოს ლეგენდები ეხმაურებიან. კრიშტიანო რონალდომ თავის ინსტაგრამის გვერდზე შემდეგი სიტყვები დაწერა: შენ იმდენი წელი იცავდი შენი ქვეყნის ღირსებას, შენი მემკვიდრეობა საუკუნეების მანძილზე დარჩება. ჩემი უღრმესი პატივისცემა ყველაფერი იმისთვის, რასაც არგენტინასთან ერთად

0: მიაღწიე გეხვევი წერს კრიშტიანო რომელსაც არც ხუჭა ყარაცხელია ჩამორჩა სხვათა შორის მან სოციალურ ქსელში მესის ფოტო გამოაქვეყნა რომელიც ლეოს ბოლო შეხვედრიდანაა ხოლო პარი სენ ჟერმენის ერთ-ერთი ვარჯიში არგენტინის ნაკრების 10 ნომრიანი მაისურით ჩაატარა რომელსაც მესი ატარებდა ამ დროისთვის უნდა ეს გახდათ სპორტის სიახლეები უფრო ვრცლად როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებ გვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით
1: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში

0: რეკლამა. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. Free სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
3: თბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია, უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან 0 ლარად დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-0-88-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში.
5: Elvara Elektromarketik თავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული დუბელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. დუბელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 15 საათი და 2 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
3: You heard me. Now send it back.
4: She did what?
5: Sent it back, Your Grace.

ჯასტინ ჩედვიკმა 2008 წელს ისტორიულ რომანტიკული დრამა გადაიღო სახელწოდებით კიდევ ერთი ბოლივიელი გოგონა. პიტერ მორგანის სცენარი ფილიპა გრეგორის 2001 წლის ამავე სახელწოდების რომანის მიხედვით არის ადაპტირებული. ნატალი პორტმანი, სკარლეტ ჯოჰანსონი და ერიკა ბანა ვიხილეთ მთავარ როლებში. ეს არის მე-16 საუკუნის ინგლისელი არისტოკრატების, მეფე ჰენრი მერვის საყვარლის, მერი ბოლეინისა და მისიდის ანას ცხოვრების გამოგონილი ისტორია, რომელიც მონარქის უიღბლო მეორე ცოლი გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ ისტორიკოსებმა ფილმი არაერთგზის გააკრიტიკეს უზუსტო ფაქტების გამო, ის მაინც დიდი პოპულარობით სარგებლობდა საზოგადოებაში.

თუმცა ფილმის კოსტუმებზე იგივეს ვერ ვიტყვით. განსაკუთრებულად იქნა დადებითად შეფასებული დიზაინერ სენდი პაუელის მცდელობა, რომ მიემსგავსებინა ტიუდორთა ეპოქის სტილისთვის. მაგრამ აქვე ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ მან შემატა თანამედროვე ელემენტები, რათა ვიზუალი კიდევ უფრო მიმზიდველი გამხდარიყო. კრიტიკოსთა ნარატივი გვეუბნებოდა, რომ ფილმი უფრო საპნის ოპერას გავდა, ვიდრე სერიოზულ ისტორიულ დრამას. ამბობდნენ, რომ ყურადღება გადატანილი იყო ინტრიგებზე და მელოდრამაზე, ვიდრე ნამდვილ ისტორიულ სიზუსტეზე.

ნატალი პორტმანს ხშირად აქებდნენ კარგად გადმოცემული ენერგიული როლისა და ცბიერი ანას გამო. სკალე ჯოჰანსონს რაც შეეხება, ის შეფასდა უფრო მშვიდად და უმანკო მერის კარგად წარმოჩენისათვის. თუმცა ზოგიერთს მისი თამაში ზედმეტად ჩუმი მოეჩვენა, რის გამოც ზოგიერთი იწუნებდა. რაც შეეხება მეფე ჰენრის როლის შემსრულებელ ერიკ ბანას, ნაკლებად შთამბეჭდავად ჩაითვალა. ბევრი ამბობდა, რომ მისი პერსონაჟი უფრო ბრტყელი და ნაკლებად ქარიზმატული იყო.

ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით $75 მილიონზე მეტი გამოიმუშავა. დიდი პრესტიჟული ჯილდოები ვერ მოიპოვა, თუმცა რამდენიმე ნომინაცია და აღიარება ჰქონდა. Teen Choice Awards-ზე ნომინაციები მიიღო კატეგორიაში Choice Movie Drama და Choice Movie Actress Drama ნატალი პორტმანმა და სკალეტ ჯოჰანსონმა. People Choice Awards-ზე კი ნომინირებული იყო როგორც Favorite Drama კატეგორიაში.

ფილმის საუნდტრეკი საკმაოდ შთამბეჭდავი გამოვიდა, რასაც ორი ძირითადი მიზეზი გააჩნდა: ემოციური ფონის შექმნა და ისტორიული ეპოქის ატმოსფეროს გაძლიერება. კომპოზიტორი დარიო მარიანელია, რომელიც ცნობილია თავისი საოპერო და ისტორიული დრამებისთვის შექმნილი საუნდტრეკებით. საუნდტრეკში შესულია დაახლოებით 20 ტრეკი. ალბომს არ მოუპოვებია გრემის ან ოსკარის ნომინაცია, თუმცა სცენარისაგან განსხვავებით კრიტიკოსებმა ის დადებითად შეაფასეს, განსაკუთრებული მელოდიური და ემოციური კომპოზიციების გამო.

0: რეკლამა. ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
3: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
4: გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბის სადა სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
8: 15 ოქტომბრიდან
9: სახლში ვიღაციღო. შენი ორეული.
10: ნუ გაშინია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის, ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
8: ბეკრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
12: ამინდის პროგნოზი.
11: ავტორადიოს ეთერში.
13: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. ხვალისთვის ხვალ 9 ოქტომბერია. დასავლეთ საქართველოში ზოგან მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. 22 გრადუსია ტემპერატურა ხვალ სოხუმში, ისევ როგორც ზოზურგეთში. 12 მესტიაში, 23 ზუგდიდსა და ფოთში, 22 გრადუსი იქნება ბათუმში. დასავლეთის უმეტეს რეგიონში წვიმა 18 გრადუსი ცხინვალსა და ახალციხეში, 20 ბორჯომში, გორსა და თელავში 21, რუსთავში 22 გრადუსი იქნება. დედაქალაქში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსს მიაღწევს.
14: ჩართე განწყობა. შეცვალე გარემო ავტომობილში. Авторадио. Дакоке. Чарте.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032 2511.
3: Страпат кчирде

0: ბათანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
3: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: გიყვარს კინო? ხარ აზარტული? მაშინ უსმინე ყოველ ხუთშაბათს 15:00-სა და 20:00-ზე კინომანი.
1: Where's Ben?
2: And you will know my name is the Lord.
3: And I'll execute every motherfucker one of you.
0: გამოიცანი ფილმი. დარეგე პირდაპირეთში ნომერზე 2-391-385 და გახდი გამარჯვებული.
4: კინომანი კვანცასთან ერთად.
0: კინომანის პარტნიორია კავეა სიტი მოლი.
5: შედაბის ყველა სვინს გვისმეს 15:25 ფიქსირდება ქალოქის დროით. ამჯერად კონცა იწყებს ავტორადიო სტალღაზე მუშაობას გადაცემით კინომანი და კინომანის ფარგლებში იცით რომ სამ ძირითად ეტაპს მოიცავთ. პირველი ეს არის კინოსიახლეები განვლილი დღეების, მეორე ეტაპი ყველაზე მნიშვნელოვანი კინოვიქტორინა, სადაც გამარჯვებულებს კინოთეატრის ბილეთები გადაეცემათ კავია სიტი მოლისგან და მესამე ნაწილი, სადაც უკვე ლაინაპს წარმოგიდგენთ. მაგრამ სანამ ყველაზე მთავარ მეორე ეტაპზე გადავინაცვლებთ, მანამდე გავარკვიოთ ერთად რა იყო ყველაზე ისეთი საინტერესო კინოსამყაროში და რა მიიპყრო ჩვენი ყურადღება გარდა იმისა რომ დაგეგმილი პრემიერების შესახებ ძირითად შემთხვევაში ვსაუბრობთ ხოლმე. თუმცა ყოველი ხუთშაბათი ნამდვილად არ არის ამ კუთხით გამორჩეული, იმიტომ რომ ყოველთვის რაიმე სიახლეს არ ველოდები და ამჯერად ჯეკ ნიკოლსონის ცნობილ ნაჯახზე მინდა ვისაუბრო, რომლითაც 1980 წლის საშინელებათა ფილმ The Shining-ში კარიში ამტრია, აუქციონზე გაიყიდება კინოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი რეკვიზიტის სავარაუდო ღირებული ლება 39000-დან $65,000-მდე მერყეობს. ნაჯახი ფილმის რეჟისორის სტენლი კუბრიკის პირადი არქივიდან არის. კუბრიკის ნივთების პირველ აუქციონზე ფილმის სხვა ცნობილი რეკვიზიტებიც გაიყიდება, მათ შორის არის ტყუპი დების ცისფერი კაბების, რომლებიც მსახიობებს სასტუმროს დერეფანში გადაღებულ ყველაზე დასამახსოვრებელ სცენაში აწვეთ. ალბათ გახსოვთ ეს მომენტი. აუქციონი სამთებეროს ლონდონში გამართება, მანამდე ნივთებს საჯარო გამოფენაზე ნიუ-იორკში, ლოს-ანჯელესსა და პარიზში 18 იანვრიდან კი ისე ლონდონში წარმოადგენენ. ყველაზე ძვირადღირებული ნივთი სავარაუდოდ 2001 წლის კოსმოსური ოდისეის ფინალური სცენიდან ეგრეწოდებული კოსმოსური ჩანასახის მოდელი იქნება. ექსპერტების ვარაუდით მისი ფასი $1,000,000-საც კი გადააჭარბებს. საერთაშორისო საუქციონო სახლა ბონჰემის წარმომადგენლებმა კლერ დოლმუარმა რეკვიზიტის ასეთი მაღალი ფასი ახსნა შემდეგნაირად: კინოს ისტორიაში ეს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი სამეცნიერო ფანტასტიკური ფილმის ფინალური იდუმალი კადრი არის. ის ევოლუციასა და ახალ დასაწყისს განასახიერებს. კოსმოსური ოდისეა არა მხოლოდ კუბრიკის საუკეთესო ნამუშევარი, არამედ კინემატოგრაფის ნამდვილი შედევრი არის და ეს გახდა მიზეზი, რის გამოც ექნება მაღალი ფასი. მისივე თქმით, აუქციონი ფანებს, კოლექციონერებსა და ისტორიკოსებს უნიკალურ შანსს აძლევს კუბრიკის გამორჩეული კოლექციიდან ნივთების მფლობელები გახდნენ. დაგეგმილი გამოფენები კი საუკეთესო შესაძლებლობა არის დამთავრებულები ყველა დროის ყველაზე ცნობილ ფილმს კიდევ უფრო ახლოს გაეცნონ.
0: ეთერშია კინომანი.
5: გარდიანმა მოგვეწოდა ეს ინფორმაცია. ამჯერად ვისაუბროთ ჯეიმს ბონდის ახალ ფილმზე. ბოროტ მოქმედის როლზე დრაკონის სახლის მსახიობს განხილავენ და თუ მიხვდებით რომელს ჯეიმს ბონდის როლზე მსახიობის შერჩევა ერთი საკითხი არის, მაგრამ ფილმისთვის ბოროტ მოქმედის შერჩევა კიდე სულ სხვა საქმე არის. ალბათ შევთანხმდებით ამაზე გავრცელებული ინფორმაციით კი პროდიუსერები მომდევნო ფილმისათვის დრაკონის სახლის ბრიტანელ მსახიობს განხილავენ, რომელიც ყველაზე სახასიათო არის ვიზუალურად ჩემი აზრით. რეჟისორ დენი ვილნევი მზად არის რომ ახალი ფილმის გადაღებები დაიწყოს. ბონდი 26-ე ფილმს კი ამაზონი უძღვება. ცნობების თანახმად ბოროტ მოქმედის როლზე 29 წლის იუან მიჩელის კანდიდატურა განეხილება, რომელიც HBO-ს სამეფო კარის თამაშების სპინოფში ასევე ბოროტ მოქმედის ეიმოდ ტარგარიენის როლს ასრულებს. ალბათ მიხვდით რომელსაც არის საუბარი. ეუნი იდეალური ვარიანტი არის, რადგან მას უკვე აქვს კარგი სამუშაო გამოცდილება ეს ერთი, თუმცა არ ძალიან ცნობილი მსახიობი არის. ესეც ახსანიშნავი არის ამაზონი ახალბედა პერსპექტიულ მსახიობებს ეძებს და არა უკვე აღიარებულ ვარსკვლავებს. ესეც კიდევ დამატებითი ბენეფიტი ამ მსახიობისათვის. ამოდროულად მათ სურთ რომ მსახიობს გამორჩეული გარეგნობა ჰქონდეს, განაცხადა წყარომ და იუანს ნამდვილად აქვს ზუსტად ისეთი გამორჩეული სახე როგორც ამბობთ ხოლმე მაგალითად კილიან მერფიზე. ფოცხოჩური შული როგორ გავს, ანუ ისე ამაზე თქვი თუ არა, გავაკეთე თუ არა კომენტარი, მაგრამ ამას წინას შევხვდა სხვადასხვა სოციალურ მედიაში ინტერვიუები მის შულთან და ძალიან გავს მამას. მან ასევე აღნიშნა, რომ პროდიუსერები უფრო ახალგაზრდული სამსახიობო შემადგენლობის შერჩევას გეგმავენ. მიჩელის სხვა ნამუშევრებს შორის

0: არის BBC-ის სერიალი The Last Kingdom-ი და World on Fire-ი, ასევე Emerald Fennell-ის 2023 წლის ფილმი Saltburn-ი, რომელიც მრავალი პრიზის გამარჯვებული გახდა. სერიალ Slow Horses-ის ვარსკვლავი Jack Lowden-ი ახალ ფილმში James Bond-ის როლზე თავარ ფავორიტად სახელდება, რომელიც არ მომწონს. ასევე განიხილებიან Jack Barton-ი და Callum Turner-იც. გასულ თვალს ფილმის სცენარისტმა Steven Knight-მა განაცხადა, რომ James Bond-ის მსახიობი უკვე შერჩეული არის და რადგან ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ შესაძლოა ეს ყოფილიყო Jack Barton-ი ან Jack Lowden-ი, სავარაუდოდ ამ ორ შორის გაკეთება არჩევანი. ინდეპენდენტმა მოგვეწოდა ამჯერად ინფორმაცია თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც რა თქმა უნდა დაეჯერება. კიდევ ერთ ფილმზე ვისაუბრებთ, Avengers-ი Endgame-მა Avatar-ს გადაასწრა, კვლავ ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ფილმი გახდა. ეს ინფორმაცია მინდა რომ ახლა დეტალურად განვიხილოთ მე და თქვენ.
1: ეთერშია კინომანი.
0: ვავი, ასეთი გახლავთ, Endgame-მა გადაასწრო Avatar-ს, როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს და კვლავ ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი გახდა ისტორიაში. ეს ორი ფილმი პირველობის ტიტულისათვის უკვე წლებია იბრძვის უცნაური, იმიტომ რომ რატომღაც მეგონა რომ Avatar-ი იქნებოდა ჯერ ისევ კარგახანს პირველ ადგილოსანი შემოსავლების კუთხით, მაგრამ თურმე ვწდები. Disney-ის მიერ Endgame-ის კინოთეატრებში ხელახლა გამოშვების წყალობით 2019 წლის ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით ჯამში თითქმის 3 მილიარდი დოლარი შემოსავალი დააგროვა. ეს ოდნავ აღემატება 2009 წლის ავატარის მაჩვენებელს, რომელმაც 5 განმეორებითი ჩვენების შედეგად ასევე 3 მილიარდი გამოიმუშავა. თითქმის, თუმცა არა სრულად. ავატარი მთელი აწრეულის განმავლობაში ინარჩუნებდა ყველა დროის ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ფილმის სტატუსს, სანამ 2019 წელს რეკორდი Endgame-მა არ მოხსნა. Endgame-ი რეიტინგში 2021 წელს ჩამოქვეითდა, როცა 2022 წლის ავატარი გამოსვლამდე კინოთეატრებში დაბრუნდა. 5 წლის შემდეგ კი შურის მაძიებლებმა კვლავ გაიმარჯვეს. აღსანიშნავია, რომ ყველაზე შემოსავლიანი 10 ფილმიდან 7 Disney-ს ეკუთვნის, მათ შორის არის ავატარი The Way of Water, ტიტანი კი მათ შორის Infinity War, რომელსაც 2 მილიარდი დოლარი შემოსავალი აქვს. Endgame-ი კი კინოთეატრებში შურის მაძიებლთა ახალი ფილმის Doomsday-ის გამოსვლამდე დაბრუნდა. Doomsday-ის პრემიერა კი შედგება დეკემბერში.

0: ეთერშია კინომანი.
1: ჩახაბა კიდევ ერთ ამბავს, მუმია 4-ის გადასაღები მოედნიდან ახალი ფოტოები არის გავრცელებული. ოფიციალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეიჩელ ვაისი და ბრენდან ფრეიზერი დაბრუნდნენ. მსახიობები ფანებისათვის საყურელ როლებს ეველონ ოკონელსა და როკ კონელს კიდევ ერთხელ ითამაშებენ რეიჩელს 2008 წლის ფილმში The Mummy, Tomb of the Dragon მონაწილეობა არ მიუღია, ამიტომ მისი დაბრუნება განსაკუთრებით არის სამაღელვებელი. სიუჟეტის დეტალები ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია. თავდაპირველად მუმია 4-ის პრემიერა 2028 წლის 19 მაისს იგეგმებოდა, თუმცა 2027 წლის 15 ოქტომბერს გადმოიწია ფოტოების ხილვა. რა თქმა უნდა, ვებზე არის შესაძლებელი.
0: ეთერშია კინომანი.
1: მაიკლ დუგლასმა და ჯულია რობერტსთან დაკავშირებული უხერხული ინციდენტი გაიხსენა, რომელიც მისი ახალი მემუარების ერთ-ერთი საინტერესო ეპიზოდი არის. გადავწყვეტეთ ეს პატარა მცირე დეტალი წარმოგიდგინოთ გადაცემაში, იმიტომ რომ დასალურმა მედიამ საკმაოდ საინტერესო აღწერა ეს ამბები. ოსკაროსანი მსახიობი იხსენებს, რომ ორივე ვარსკვლავი ოქროს გლობუსის წვეულებაზე იმყოფებოდა იმ პერიოდში. რობერტსი ფილმ ბრტყელ ხაზებზე მუშაობდა, სადაც მისი მაშინდელი საქმე რო კიფერსაზელენდის მონაწილეობდა. დუგლასი კი ფილმის პროდიუსერი იყო. დუგლასი მსაღამოსთან თავისი 13 წლის ვაჟი კამერონი ახლდა. მსახიობის თქმით, ისინი ბართან იმყოფებოდნენ, როდესაც რობერტსმა კამერონს ხელი მოხვია და მიიღუდა. მე საკმაოდ მთვრალი ვიყავი, წერს დუგლასი მემუარებში. მსახიობი იხსენებს, რომ სწორედ ამის შემდეგ რობერტს საკმაოდ უხეშად მიმართა. ხელი მოაშორე ჩემ შულს და ეს ოქროს გლობუსი უკანალში გაიგეთ. მეორე დილით კი დუგლას მისმა პროდიუსერმა დაურეკა და უთხრა, რომ მომხდარის შესახებ უკვე გაეგო. თავად დუგლასიც მალევე მიხვდა, რომ სერიოზული შეცდომა დაუშვა. მე ზღვარს გადავედი ჰოლივუდის იმ დროის ყველაზე მოთხოვნად ახალგაზრდა მსახიობთან, აღიარებს მსახიობი.

0: ხაღდარის გამო დუგლასმა რობერტს ყვავილების თაიგული გაუგზავნა და თან ბოდიშიც დაურთო წერილის სახით. მოგვიანებით კი მან ბოდიში პირადადაც მოუხადა როგორც ჯულია რობერტს, ისე კიფერ საზელენდს. საბედნიეროდ იმდენად მაპატიეს, რომ ამ ყოველფრის შემდეგ ფილმის დასრულება შევძელით. კაფერთან კი მეგობრობა კვლავ შევინარჩუნე, ამბობს მაიკლ დუგლასი დეტალებს ვებზე. ფორტუნა წერტილი ჯიზე მიმოიხილოთ.
1: ეთერშია კინომანი.
0: Კიდევ ერთი ამბავი მედიაში მაიკლ დუგლასის ახალი მემუარებიდან, რომელზეც ახლა ვსაუბრობდით. არაერთი საინტერესო ფრაგმენტი გავრცელდა, ერთ-ერთი მათგანი ახლა გავაჟღერეთ. ამჯერად კი 1992 წლის ეროტიკულ თრილერზე, ძირითად ინსტინქტის გადაღებების უცნობ დეტალებზე უნდა ვისაუბროთ, სადაც მას პარტნიორობა შერონ სტოუნი უწევს. როგორც მსახიობი წერს, მას და სტოუნს გადაწყვეტილი ჰქონდათ ინტიმური სცენების დროს დუბლირება არ გამოეყენებინათ და დუბლიორები არ ჩაერთოთ ამ ბავშვი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სცენის გადაღებას. კი მისი თქმით 5 დღე დასჭირდა. თავდაპირველად შერონის სრულიად შველი იყო, თუმცა მოგვიანებით გადაწყვიტა უარი ეთქვა ამაზე და თქვა მოდით თავი დავანებოთ ზედმეტ რიც. შიშველი ვარ და ეს ყველამ ვიცით. გავაგზავნოთ ხსენებს დუგლასი. ასევე მსახიობმა ასევე დაასუსტა, რომ გადაღებების დროს მას და სტოუნს რეალურად ინტიმური ურთიერთობა რა თქმა უნდა არ ქონიათ. მისივე თქმით, რამდენიმე დუბლის შემდეგ სტოუნმა სთხოვა უფრო ფრთხილად ყოფილიყო. ფილმის ეკრანებზე გამოსვლის შემდეგ დუგლასისა და სტოუნის დამაჯერებელმა ქიმიამ მაყურებელში არაერთი ჭორი გააჩინა. ბევრს ეგონა, რომ მსახიობებს კამერებს მიღმაც რომანტიკული ურთიერთობა ჰქონდათ, თუმცა კიდევ ერთხელ გამიჯნა მან, რომ ეს ასე არ ყოფილა. დუგლასმა საკუთარ მემუარებში ამ ჭორებს ნათლად მოფინა სიმართლეს ნათელი, უფრო ზოგადად აღიარა, რომ იმ პერიოდში სინამდვილეში ფილმის კიდევ ერთი მსახიობით ჯინ ტრიპლ ჰონით იყო გადაცებული. სიმართლე ის არის, რომ ჯინით ძალიან ძლიერად მოვიხებლე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შორის ასაკობრივი სხვაობა თითქმის 20 წელი იყო. მზად ვიყავი მის გამო ოფიციალურად დავშორებოდი ჩემს მეუღლეს, მასზე ვიყავი შეყვარებულიო, წერს მაიკლი, და ძალიან რთული მოსასმენი იქნება თავად მეუღლესთვის მემუარებში ამ კონკრეტული ადგილის ამოკითხვა, იმიტომ რომ ადამიანები ვართ, იმიტომ რომ ალბათ ყველაფერი ხდება და იმიტომ რომ ალბათ დუგლასიც არ იყო გამონაკლისი. ცნობისთვის, იმ პერიოდში დუგლასი პირველ მეუღლეზე დიან და ლუკერზე იყო დაქორწინებული, წყვილს ერთი ვაჟი კამერონ დუგლასი ჰყავთ. არ ვიცი როგორ გაგრძელდა მისი და მისი მეუღლის ერთად ყოფა იმ პერიოდში. კიდევ ერთ ამბავზე ვისაუბრებ, რითიც ურთიერთობის პირველ ეტაპს დავასრულებთ. ყველასათვის საყვარელი ფილმი როგორ მოვიშოროთ მამაკაცი 10 დღეში. მეორე ნაწილით გვიბრუნდება, ამჯერად კი მისი პროდიუსერი თავად Kate Hudson იქნება. ცხადია, შემქმნელებს სურთ, რომ Kate Hudson-მა და მისმა პარტნიორმა Matthew McConaughey-მ თავიანთი როლები კვლავ შეასრულონ. პროექტის პროდიუსერი Hudson-თან ერთად კი Stacy Sherritz იქნება. წყაროს ცნობით, სრული სამსახიობო შემადგენლობის შესახებ ცნობები ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. შეგახსენებთ, რომანტიკული კომედია 2003 წელს გამოვიდა. კინოსურათმა მსოფლიო მასშტაბით თითქმის 180 მილიონი შემოსავალი მოაგროვა და დღეს რომანტიკული კომედიების ჟანრის საკულტო კლასიკურ ნამუშევრად ითვლება.
1: დარეკე ნომერზე 2 381 385. კინომანი.
0: ამჯერად კი უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში გადმოვედით მე და თქვენ. სტუდიის ტელეფონის ნომერი არის უცვლელი 2 381 385, ეს იმისთვის, რომ თქვენ შეძლოთ ჩვენთან გამოსვლა და დამისახელოთ უბრალოდ ცნობილი ფილმის სახელწოდება, რომელ ფილმზე ვისაუბრებ. გეკნებათ დროს, ანამ დაგვირეკავთ, მოისმენთ უბრალოდ ერთწუთიან მიქს და შემდგომ უკვე დავლოდებით თქვენს გააქტიურებას ჩვენს სტუდიაში. მაგრამ იმისთვის, რომ შეძლოთ ფილმის გამოცნობა, და იყოთ ყურადღებით, იმიტომ რომ ახლა მოგიყვებით ძალიან ძველი ცნობილი, ალბათ ყველას აქვს ანახი, ალბათ ზუსტად არ ვარ დარწმუნებული, ძალიან ძველი ფილმის მოკლე შინაარსი. 17 წლის სიუჟეტი, უფრო სწორედ აქედან დავიწყოთ, ვითარდება ნაპოლში და 22 წლიან რთულ ვნებიან და უთანასწორო ურთიერთობას მოიცავს. 17 წლის ფილუმენა, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს ბორდელში მუშაობდა, შემთხვევით გაიცნობს მდიდარ სიცოცხლით სავსე და ქალების მოყვარულ ბიზნესმენს. ომის შემდეგ კი ეს ბიზნესმენი წამოიყვანს ფილუმენას ბორდელიდან, დაუქირავებს ბინას და თავის ბიზნესისა და სახლის მართვას ჩააბარებს. მიუხედავად იმისა, რომ ფილუმენას დომენიკო წრფელად უყვარს და წლების განმავლობაში ერთგულად ემსახურება, დომენიკო სამწუხაროდ მას თანასწორ პარტნიორად არ აღიქვამს და ცოლად მოყვანას არ უპირებს. 22 წლის შემდეგ კი, როდესაც

დომინიკო გადაწყვეტს ახალგაზრდა მდიდარ ქალზე დაქორწინდეს ფილუმინა ეშმაკურ გეგმას მიმართავს ის თავის მოჩვენებით. თად სასიკვდილო დაავადებას გაითამაშებს სიკვდილის პირას მყოფი ფილუმინას უკანასკნელი სურვილის ასასრულებლად კი დომინიკო იქნება. თანახმა რომ სასწრაფოდ ეკლესიო ჯვრისწერა განახორციელოს მასთან. ამბავი საკმაოდ საინტერესოდ ვითარდება ქორწინებისთანავე რასაკურველია ფილუმინა სასწაულებრივად ასე რომ ვთქვათ გამოჯამრთელდება რისხებული დომენიკო კი აცხადებს რომ ქორწინება მოწყობით შედგა და იურიდიულად ანულირებას ითხოვს. სწორედ ამ დროს ფილუმინა თავის მთავარ საიდუმლოს გაამხელს. მთავარ საიდუმლო არის შემდეგი მას ჩუმად სამი ვაჟი ყავს გაზრდილი, რომლებსაც წლების განმავლობაში დომენიკოსაგან მოპარული ფულით ინახავდა. მეტიც ფილუმინა აცხადებს რომ ამ სამი ბიჭიდან ერთი დომენიკოს შვილი არის, თუმცა კონკრეტულად რომელი არის ის ამას არეუბნება. მიქსი ავტორადიოს ტალღაზე სტუდიის ტელეფონის ნომერი უცვლელი 2-381-385. Lights down for the one I love right now. You never look better. Forget our friends, girl, I love it when we chill together. We need nobody gonna feel. Музыка, რომელიც მგზავრობას სიამოვნებად აქცევს.

0: ავტორადიო.
1: კიდევ ერთხელ მივესალმები ყველას, ვინც გვისმენს და იმ ადამიანსაც, რომელიც უკვე ხაზე არის. შუადღემ შედობის.
2: ჯობა.
1: როგორ ხართ?
2: არა მშობს. კარგად.
1: აბა, მინდა ფილმის სახელწოდება, რომელიც უკვე მითხარით ეთერს მიღმა და ხართ წორი, მაგრამ გავაჟღაროთ მაინც ეთერში.
2: ქორწინება იტალიურად.
1: კი ბატონო, ეს არის ქორწინება იტალიურად, ძალიან ძველი ნამუშევარი, რომელიც კი ბატონო, თქვენი სახელი მითხარით?
2: ზურა მქვია.
1: ზურა, მე მგონი თქვენ პირველად არ გვერეკავთ, ამიტომ ეთერს მიღმა იცით რომ უნდა დაგველოდოთ, ხო? ცოტაღნით. კარგი, ეთერში დაგემშვიდობებით. მე კი წარმოვადგენ უკვე ლაინაპს იმისთვის, რომ იცოდეთ, რას ნახავთ კინოთეატრებში. იყავით ყურადღებით, ნაუნელა კი დღევანდელი გადაცემა უკვე თავის დასასრულს მოახლოვდება.
0: კინოაფიშა.
1: მოკლედ, კინოაფიშის ფარგლებში ამბავი გვაქვს ასეთი, რომ შეგიძლიათ ვერიტი ხილოთ, Twilight-ი, New Moon-ი, Digger-ი, ისევე როგორც არის სწორი დაქალები, მათ შორის ბოროტების სავანე, ასევე მხეცის გულსაც ნახავთ, მია და მონსტრები, პრაქტიკული მაგია 2, Always La Lisa, რომელიც Blackpink-ის წევრის ლიზას ბიოგრაფიული ნამუშევარი არის და წესით რომ თინეიჯერებისთვის უნდა იყოს საინტერესო, Kyo da Willy, Spider-Man ნი ახალი დღე შეგიძლიათ იხილოთ, ოდისია, ლეკვების პატრული, დინო ფილმი, მოანა, მინიონები და მონსტრები და ასევე ავსტრალია, ისინი ჩვენს შორის არიან. ეს არის ლაინაპი, ასეთი არის დღევანდელი გადაცემა ავტორადიოს ტალღაზე, რომელიც ზუსტად ერთი კვირით დაგემშვიდობებათ. მე კი უკვე მორიგ მუსიკალურ საათში დაგიბრუნდებით მანამდე ნონსტოპ რეჟიმში. მოუსმენთ მუსიკალურ პაუზას.
0: გიყვარს კინო? ხარ აზარტული? მაშინ უსმინე ყოველ ხუთშაბათს 15 საათსა და 30 წუთზე კინომანი.
3: Where's Ben?
4: And you will know my name is the law.
5: And I'll execute every motherfucker
0: one of you. გამოიცანი ფილმი. დარეგე პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2381 385 და გახდი გამარჯვებული. კინომანი განსასთან ერთად. კინომანის პარტნიორია კავეა სიტი მოლი. რეკლამა. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.19%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPS-ისგან.
6: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi

0: გარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოგარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558 510 500. მოასარი სანამდროა.
0: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. Пантобра чакрупс ханзарс кучи და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მორგებების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი. დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gize ან დაგვიკავშირდით 577-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
1: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr
6: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. დისტანციის დაცვა შესაძლებლობას მოგცემთ წინასწარ გათვალოთ ნებისმიერი სიტუაცია და თავიდან აიცილოთ როგორც სწრაფი მუხრუჭი და შესაბამისად ხუნდების ცვეთა, ასევე სიჩქარის თავიდან აკრეფა და იმ მომენტში საწოვის ხარჯის შესაბამისი მატება. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: წარმოიდგინეთ მანქანა, რომელშიც ორი ზრდასრული ადამიანის ჩატევა ისედაც ძლივს ხერხდება. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ დღეს ამ მანქანით საზღვარზე უნდა გადახვიდეთ და თან მესამე ადამიანი გყავთ დამალული. არა საბარგულში, ან რომელიმე დიდ ფარულ განყოფილებაში. უბრალოდ პატარა რამდენიმე ათეული სანტიმეტრის სივრცეში ძრავის გვერდით. ეს უკვე ძალიან ცუდ იდეას გავს. 1960-იანი წლების ბერლინში კი ასეთი იდეა სიცოცხლესა და თავისუფლებას შორის ერთადერთი შანსი შეიძლებოდა ყოფილიყო. BMW ისეთა საერთოდ არ გავდა გაქცევის მანქანას. პირიქით, ეს იყო პატარა, უცნაური, თითქმის სათამაშოს მსგავსი ავტომობილი. სულ 2.30 მეტრი სიგრძის და 1.40 მეტრი სიგანის. წინ ერთი კარი ჰქონდა და ჩვეულებრივ პირობებშიც კი შიგნით სივრცე საკმაოდ შეზღუდული იყო. სწორედ ამან გაუჩინა იდეა კლაუს გიუნტერ იაკობს, მანქანის მექანიკოს, რომლის ოჯახიც აღმოსავლეთ ბერლინიდან დასავლეთში ჯერ კიდევ 1958 წელს გადავიდა. რამდენიმე წლის შემდეგ მისმა მეგობარმა მანფრედ კოსტერმა მას დახმარება სთხოვა. აღმოსავლეთ გერმანიიდან გაქცევა უნდოდა. იაკობი პირველ რიგში ის იფიქრა, რასაც ალბათ თითქმის ვერავინ წარმოიდგენდა. ყველაზე უსაფრთხო სამალავი შეიძლება სწორედ ის ადგილი ყოფილიყო, რომელსაც ვერც კი იფიქრებით. პატარა მანქანის ძრავის განყოფილება. ამისთვის ისეთა პრაქტიკულად გადააკეთეს. იაკობიმ უკანა საავარძლის უკან არსებული კონსტრუქცია შეცვალა. ამოიღო სათადარიგო საბურავი, გათბობის სისტემა და ჰაერის ფილტრი. ზოგი ნაწილი უფრო მაღლა გადაიტანა და საწვავის 13 ლიტრიანი ავზიც კი 2 ლიტრიანი კონტეინერით შეცვალა, რათა რამდენიმე სანტიმეტრი მაინც მოეპოვებინა. საბოლოოდ შეიქმნა ვიწრო სივრცე, სადაც ზრდასრული ადამიანი ძლივს ეტეოდა. კოსტერს იქ შეძრომა და შემდეგ საათობით უძრავად ყოფნა მოუწევდა. ყველაზე საშიში კი ის იყო, რომ პრობლემა მხოლოდ დამალვა არ იყო. მანქანა საზღვარზე უნდა გაეტარებინათ. იქ შეიძლებოდა კაპოტის გახსნა, მანქანის დათვალიერება, შეკითხვების დასმა, ერთი ზედმეტი ყურადღება და ყველაფერი დასრულებული იყო. ამიტომ გეგმის ლოგიკა ძალიან მარტივი აღმოჩნდა. ვინ იფიქრებდა, რომ ასეთ პატარა მანქანაში შეიძლებოდა საერთოდ დაემალათ ვინმე? 1964 წლის მაისის საღამოს ისინი აღმოსავლეთ ბერლინში შევიდნენ. კოსტერი მანქანაში დამალეს და უკან დასავლეთისკენ დაბრუნდნენ. რაც უფრო უახლოვდებოდნენ საზღვარს, მით უფრო რეალური ხდებოდა შესაძლებლობა, რომ ერთი ჩვეულებრივი შემოწმები დასრულებულიყო გეგმა. საბოლოოდ ისეთა სასაზღვრო გამშვე პუნქტთან რიგში გაჩერდა. წინ შეიარაღებული მესაზღვრეები. უკან უკვე გასავლელი გზა აღარა. მათ დაახლოებით ღამემდე უნდა მოასწრონ, რადგან გადასასვლელი ამ დროს იხურება. საათობით ლოდინის შემდეგ მანქანის ჯერიც მოდის. ამოწმებენ საბუთებს, უყურებენ მანქანას და ვერა

0: მსგავსი პრინციპით გადაკეთებული ისედათი. თაო დიაკობის მანქანა საბოლოოდ ჯარტში მოხვდა, რადგან ასეთი ცვლილებების შემდეგ ჩვეულებრივ ტექნიკურ შემოწმებას იგი აღარ გაევლიდა. მისგან დღეს მხოლოდ გასაღებია შემორჩენილი, ხოლო ბერლინის კედლის მუზეუმში გამოფენილია მსგავსი გაქცევისთვის გადაკეთებული ისედა, როგორც იმ ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური გაქცევის საშუალება. სწორედ აქ არის ამ ისტორიის ირონია. BMW ისედა შეიქმნა იმისთვის, რომ ქალაქში მოკლე მანძილზე იაფად და მარტივად ემოძრავა. მაგრამ ისტორიის ერთ კონკრეტულ მომენტში მისი ყველაზე დიდი ღირსება სიჩქარე, სიმძლავრე ან კომფორტი კი არა, პატარა ზომა აღმოჩნდა. იმ ხელა მანქანები, რომლებსაც ყველასათვის თვალში საცემად თვლიდნენ, შესაძლოა უფრო ადვილად გაეჭრიკათ. ისედა კი იმდენად პატარა და უწყინარი იყო, რომ ვერავინ წარმოიდგენდა სად მიხვდათ. ზოგჯერ გაქცევისთვის ყველაზე კარგი მანქანა ის აღმოჩნდება, რომელსაც საერთოდ არავინ აღიქვამს საფრთხედ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
2: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
3: 16:12 წუთია.
2: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.
4: რეკლამა.
5: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
7: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
8: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2:30:63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
9: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63-63.
10: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრი არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
11: HelpiG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpi.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-30-10-10. Helpi, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2:38:30:30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: Yeah. Sometimes you have to be a man and apologize to your woman and stuff. The amount of thing we put out you.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ავტომობილი თვირთით ზედმეტად არ დაამძიმოთ. ავტომობილის წონის ზრდა პირდაპირ აისახება საწვავის ხარჯზე. რაც უფრო მსუბუქია, ავტომობილი მის აჩქარებას მით ნაკლები ენერგია და შესაბამისად საწვავი სჭირდება. ამიტომ ზედმეტი უსარგებლო საგნები ხარჯს მხოლოდ გაზრდის. ცნობისთვის 100 კილოგრამი ზედმეტი წონა საწვავის ხარჯს 100 კილომეტრზე დაახლოებით 0.4 ლიტრი ზრდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ჰაუსი ავტორადიოს და უღაზე საქართველოში კი 16 საათი და 22 წუთი შესრულდა. ამჯერად მინდა რომ ამინდის ინფორმაციას გავეცნოთ, რომელიც ხვალინდელი 9 ოქტომბრისთვის შევარაუდეს.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომედული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: დასავლეთ საქართველოს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება ხანმოკლე წვიმა. სოხუმს 22 გრადუსი ალის ბათუმთან ერთად 12 მესტია 23-ს ზუგდიდში და ფოთში, ოზურგეთში 21-24-ს კი ქუთაისში ვარაუდობენ. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეხება იქნება წვიმიანი დღე უმეტეს რეგიონში, ახალციხეში 18 გრადუსი ალით ცხინვალთან ერთად, ბორჯომს 20 ელოდება 21 გორსა და თელავს, როსტოვს 22 და რაც შეხება თბილისს. დღის მანძილზე ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსამდე აიწევს, დღესით კი წვიმას ველოდებით.

0: რეკლამა.
1: რას ვაკეთებთ, როცა ხელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს, მეორე, ინფექციის განვითარებას, მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამ ამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას, ტკივილს. ვანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ავტომობილის ყიდვა კიდევ და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-91-93 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
7: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან, სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
10: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით საღამომშვიდობის 16 საათსა და 29 წუთზე ხალხ თბილისის დროით კიდევ ერთხელ გავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს. მაშინ ასე დავიწყოთ ძიუდოთი, ვინაიდან ბაქოში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ქართველი ძიუდოისტებიც გამოდიოდნენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ დღევანდელი დღე ჩვენთვის არც თუ ისე კარგად დასრულდა, ვინაიდან როგორ წინა გამოშვებებში გიამბეთ 90 კილოგრამ წონ კატეგორიაში ჩვენი ორი ვარსკვლავი ლაშა ბექაური და ლუკა მაისურაძე ასპარეზობას გამოეთიშნენ. დღის ბოლო შანსი, დღევანდელი დღის ბოლო შანსი იყო ნინო გულბანი, რომელმაც ორი ბრძოლა მოიგო და მერვეთ ფინალში შვედეთის წარმომადგენელ იდა ერიქსონს დაუპირისპირდა. პირდა ბრძოლა თანაბარი იყო, ორივე 2-2 შიდო მიიღო, მაგრამ სკანდინავიელმა მაინც დაიჭირა მომენტი გულბანი იპონზე, დააგდო და გამოთიშა ასპარეზობას. Ну, ქართველი გულშემატკივარი არ ვართ, მიჩვეულნი ჩვენი წარმომადგენლების ასეთ შედეგებს, თუმცა იმარჯვებს უძლიერესი და ქართველმა ჯუდოისტებმა მომავალი ორთაბრძოლებისთვის უზე უნდა იყონ კონცენტრება, უკვე განაგრძო მზადება და კვლავ გაახარონ ქართველი გულშემატკივარი.
11: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
10: ერთა ლიგის საწყისი 4 მატჩის შემდეგ საქართველოს ნაკრებმა FIFA-ს რეიტინგში 2 პოზიციით უკან დაიხია. ამჟამად ჩვენ 74 ადგილზე ვართ. ამაზე კი იმოქმედა იმ ფაქტმა, რომ 4 დაპირისპირებიდან 2 დაუთმეთ და 2-ც ფრე ვითამაშეთ, რის გამოც B დივიზიონის მეორე ჯგუფში, სადაც ჩვენთან ერთად ჩრდილოეთ ირლანდია, უნგრეთი და უკრაინაც იმყოფებიან, ბოლო ადგილს ვიკავებთ. სხვათაშორის ტოპ 5-ეულით შეიცვალა FIFA-ს რეიტინგისა, უბრალოდ ბრაზილიამ დატოვა საუკეთესო 5-ეული და მისი ადგილი პორტუგალიამ დაიკავა. პირველ პოზიციაზე FIFA-ს რეიტინგში კვლავ ესპანეთია, რომელსაც არგენტინა, საფრანგეთი, ინგლისი და ახლა უკვე პორტუგალია მოყვებიან.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
10: ავტორიტეტული ფრანგული გამოცემა ეკიპის ცნობით რეალის დამრიგებელმა ჟოზე მოურინიომ გუნდის ფრანგვარს კვლავ კილიან ბაპეს მკაცრი საყვედური გამოუცხადა. ფეხბურთელმა ტრავმა სანაკრებო პაუზის დროს ერთ-ერთ ვარჯიშზე მიიღო და ამის გამო გუნდს ბოლო სამ შეხვედრაში ვერ ეხმარებოდა, თუმცა შვიდი რეაბილიტაციის პროცესის ნაცვლად გასულ კვირას მბაპემ სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა ვიდეოები, სადაც ჩანს თუ როგორ მიუყვება ველოსიპედით შვეიცარიის თვალწარმტაც მთიან პეიზაჟებს. ფეხბურთელის ქცევამ კლუბში დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია, ხოლო გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა ჟოზე მოურინიომ თავდამსხმელს აღდგენითი რეჟიმის დარღვევის გამო კაცრი საყვედური გამოუცხადა. მიუხედავად იმისა, რომ კილიანის მოქმედი კონტრაქტი მადრიდულ კლუბთან კიდევ 3 წელზეა გათვლილი, ბოლო ორი სეზონის განმავლობაში მნიშვნელოვანი ტიტულების არარსებობა ორივე მხარეს აიძულებს თანამშრომლობის გაგრძელების სხვა ვერსიები განიხილონ, წერს ფრანგული გამოცემა.
0: Sport
10: News. 18 წლის უკრაინელი ნახევარმცველი კრისტიან შევჩენკო, რომელიც ლეგენდარული ანდრეი შევჩენკოს ვაჟია, კარიერას ინგლისის მეშვიდე ლიგის ბინადარ შოულინგში გააგრძელებს. ახალგაზრდა შუახაზელი კარიერას ჩელსის აკადემიაში იწყებდა, გასულ წელს კი პირველი პროფესიონალური კონტრაქტი უოტფორდთან გააფორმა, თუმცა ძირითად გუნდში არასდროს უასპარეზია. შევჩენკო უკრაინის 20 წლამდელთა ნაკრების წევრიცაა და ახალგაზრდულ მსოფლიო ჩემპიონატზეც ითამაშა. ამ დროისთვის სულ ეს გახდათ სპორტის სიახლეები. უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით. მე დღეს ამით გემჯდობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
9: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. ძრავის ღვედების წყვეტა და შესაძლო სირთულეები. ძრავას რამდენიმე ტიპის ღვედი აქვს. ზოგი ძალიან პრობლემურია, ზოგი კი ნაკლებად. თუ გაწყდა ღვედი, რომელიც გენერატორს და იმავდროულად წყლის პომპას აბრუნებს და ეს დროულად შეამჩნიეთ, მაშინ საშიში არაფერია. ღვედის შეცვლით პრობლემა მოგვარდება. თუ ძრავას კბილანებიანი ღვედი გაწყდა, მაშინ შედარებით სერიოზულია პრობლემა. რიგ ავტომობილებში ამ ტიპის ღვედის გაწყვეტა თითქმის არაფერს დააზიანებს. უბრალოდ მის შესაცვლელად უფრო მეტი დრო დაგჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონატი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონატი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვით ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე. 2-300-300. სკაპი. შენი ციფრული ავტოსესხი.

0: ველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

სიმღერის სახელწოდებით თავის დასასრულს უახლოვდება ნამუშევარი. საქართველოში 16 საათი და 59 წუთი შესრულდა და მინდა რომ საწვავის ფასებსაც გადავალოთ აქვე თვითონ.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: პეტროლით დაიწყებ, სადაც სუპერისხერებულობა 4 ლარი და 56 თეთრია, პრემიუმის ფასი 4 და 16 გახლავთ, ევრო რეგულარის ღირებულობა 3 და 88 არის, ევრო დიზელის საფასური კი 4 და 99 თეთრი ადგენს. ლოკოილის ქსელში კი სუპერისხერებულობა 4 ლარი და 60 თეთრია, პრემიუმის ფასი 4 და 25 გახლავთ, ევრო რეგულარის საფასური 3 და 95, ევრო დიზელის ღირებულობა კი 4 და 97 თეთრი ადგენს.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ბიჭების კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყებს ათლას ავტორადიოს სტამბაზე ფუსიკეთ დოლზე მინდა ვისაუბროთ საიუბილეო ტურნე აქტიურ ფაზაში არის თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ მას გრანდიოზულ წარმატებასთან ერთად არაერთი სირთულეც ახლდა ჯგუფის სცენაზე ტრიოს სახით ნიკოლ შერზინგერის ეშლი რობერტსისა და კიმბელი უაიტის შემოგალობით დაგუბრუნდა ჩილოთ ამერიკაში დაგაგმელი უმეტესი კონცერტის გაუქმების შემდეგ რაც ბილეთების დაბალმა გაყიდვამ გამოიწვია სამეულმა აქცენტი ევროპასა და ბრიტანეთზე გადაიტანა სადაც შოუები გაცილებით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ბენდმა უკვე გამართა კონცერტები მიუნხენში, ვარშავაში, პარიზსა და ამსტერდამში. ამჟამად კი დიდი ბრიტანეთის არენაზე გამოდის. ევროპული ნაწილი 13 ოქტომბერს ლონდონის არენაზე დასრულდება. ოქტომბრის ბოლოს კი ჯგუფი დასკვნით მასშტაბურ შოუს ბრაზილიაში, სან-პაულოში გამართავს. მინდა შეგახსენოთ, რომ ფუსიკე დოლსის მიმდინარე ტურნე ჯგუფის სადებიუტო ალბომის 20 წლის იუბილეს ეძღვნება, რისთვისაც ჯგუფის სცენაზე ტრიოს სახით დაბრუნდა. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ნიკოლ შერზინგერმა ბრალდებებს აბსურდული და სიცრუე უწოდა მაშინ, როდესაც მას სერიოზული პრობლემები ჰქონდა, რადგან ჯგუფის ორმა წევრმა უარი განაცხადა ამ ჯგუფთან კლავაც გაერთიანებაზე, რადგან ისინი ფიქრობდნენ, რომ ნიკოლ შერზინგერი მოტივირებული იყო მხოლოდ იმაზე, რომ მხოლოდ ის ყოფილიყო ფრონტმენი და მას უნდა და საკუთარი თავის წარმოჩინება. 4 წლიანი მწვავე დაპირისპირების შემდეგ 2025 წლის ოქტომბერში მხარეებმა მიაღწიეს კონფიდენციალურ შეთანხმებას მოსამართლე მორივე მხრის სარჩელების საბოლოოდ გაუქმა და სწორედ ამ ზავის წყალობით გახდა შესაძლებელი 2026 წლის საუბილეო ტურნეს ორგანიზებაც.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 17 საათი და 9 წუთია.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
3: ადრენალინი. მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. კბილის კარიესი პათოლოგიური პროცესია, რომელიც ვითარდება კბილის ამოჭრის შემდეგ. კარიესის დროს მიმდინარეობს კბილის მაგარი ქსოვილების დემინერალიზაცია და დარბილება. დედამიწის სხვადასხვა რეგიონში კარიესის გავრცელება და ინტენსივობა არაერთგვაროვანია. ეს განპირობებულია მრავალი ფაქტორით. უპირველესად უნდა აღინიშნოს ფტორის როლი. დამტკიცებულია, რომ თუ ორგანიზმს საკმარისი რაოდენობით მიეწოდება ფტორი, კბილების კარიესით დაზიანების სიხშირე მცირდება. კარიესის განვითარებაში დიდი როლი ენიჭება კვების ხასიათს. კვებაში აღსანიშნავია ნახშირწყლების როლი. გამოკვლევებით დადგენილია, რომ დიდი რაოდენობით ტკბილეულის მიღება ზრდის კბილების კარიესის ინტენსივობას.
2: ეთერშია ადრენალინი.
3: ნახშირწყლების ხშირი მოხმარებისა და პირისხრის ცუდი ჰიგიენის შედეგად კარიესოგენული მიკროორგანიზმები მჭიდროდ ემაგრებიან კბილის ზედაპირს და დროთა განმავლობაში წარმოქმნიან კბილის ნადებს. ნახშირწყლების შემდგომი მიღება იწვევს მინანქრის ზედაპირზე მჟავა-ტუტოვანი ბალანსის ლოკალურ ცვლილებას. იგი აღწევს კრიტიკულ დონეს. მჟავების ხანგრძლივი მოქმედების შედეგად დიდდება მინანქრის ზედაპირზე არსებული მიკროსივრცეები. წარმოქმნილ მიკროდეფექტებში ყალიბდება ხელსაყრელი პირობები მიკროორგანიზმების შეღწევისთვის. ანუ საბოლოოდ მჟავა წარმოქმნელი კერა მინანქრის ზედაპირზე დან გადადის თვით მინანქარში. საბოლოოდ წარმოიქმნება კარიესული დეფექტი. კბილის კარიესის დიაგნოზი ისმევა ანამნეზის შეკრებით და კლინიკური გამოკვლევებით. ეს არის დათვალიერება, ზონდირება, თერმოდიაგნოსტიკა, ელექტროოდონტომეტრია. დამხმარე გამოკვლევა, რენტგენოლოგიური კვლევა, ზედაპირული კარიესისთვის

0: ის ბუნებრივი ფისურებისა და ბრმა ფოსოების ჰერმეტიზაცია.
1: დეტაქცია, გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
2: რეკლამა. Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatslavia. Sokar Giorgio Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali italiana petrolisgan. Umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana petrolis shezenam. Evropashi Sokaris sakmeanoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatslavit.
3: Avershi oktobris siakhleebis tvea. Ganakhlebuli assortimenti, meti brendi da meti archevani tavis movlis kosmetikisa da baushta kategoriebshi. Ezviet Avers da aghmuachinet oktobris gasakutrebuli shetavazebebi. Siqvarulit Aversi.
4: რასაკეთებთ როცა ყელი გტკივა? პირველი ბებრძვით ტკივილს, მეორე ინფექციის განვითარებას, მესამე ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამ ამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი, უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში არის 300 ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი ბისაბარცე და შეარჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციით ხვალინდელი დღის მოსალოდნელ პროგნოზს უნდა გავეცნოთ. დასავლეთ საქართველოს ზოგან ხანმოკლე წვიმაელოდება. სახუმს 22 გრადუსი ელის ბათუმთან ერთად, მესტიას 12-23 სპოტში და ზუგდიდში პროგნოზირებენ. ოზურგეთში 21-24 ელოდება. ქუთაის აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი უმეტეს რეგიონში, ტემპერატურა 18 გრადუსი ხინვალში და ახალციხეში მიაღწევს. რაც შეეხება ბორჯომს, 20 გრადუსი ელოდება. გორში და თელავში 21-22 კი როსტოვში ვარაუდობენ მეტეოროლოგები და ბოლოს ვისაუბროთ დედაქალაქზე, სადაც დღის განმავლობაში აერის მაქსიმალური ნიშნული 22 გრადუსს მიაღწევს, დღე წვიმიანი იქნება.
3: რეკლამა. ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
4: განაახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე.

0: ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვი ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
0: Healthy G დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ცელულიტი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ესთეტიკური პრობლემაა, რომელიც ქალების დაახლოებით 80-90% ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე უვითარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ცელულიტი დაავადება არ არის, მასთან შეგუება და თანაცხოვრება თითქმის არავის სურს, რის გამოც ანტიცელულიტური პროცედურების ინდუსტრია ყოველწლიურად მილიარდობით დოლარის ბრუნვას ქმნის. დღეს იმაზე ვისაუბრებთ, რამდენად რეალურია დაპირებული შედეგები. შესაძლებელია თუ არა ცელულიტის სრულად გაქრობა, თუ ეს მხოლოდ წარმატებული მარკეტინგია. ამისთვის პირველ რიგში განსაზღვროთ, რა არის ცელულიტი. ცელულიტი წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც

0: რასაც კანქვეშა ცხიმოვანი უჯრედები შემაერთებელ ქსოვილ შორის იჭრება და კანის ზედაპირზე ფორთოხლის ქერქის მსგავსი ტექსტურა ჩნდება. მის განვითარებაზე გავლენას ახდენს გენეტიკა, ჰორმონები, ცხოვრების წესი, სისხლისა და ლიმფის ცირკულაცია. ასევე კუნთოვანი ტონუსი. სწორედ ამიტომ ცელულიტის სრულად გაქრობა ხშირად შეუძლებელია, თუმცა მისი ვიზუალური შემცირება შესაძლებელი. აპარატურული მასაჟი, LPG, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ანტიცელულიტური პროცედურა. სპეციალური აპარატი ვაკუუმისა და მოძრავი როლერების მეშვეობით კანსა და კანქვეშა ქსოვილებზე მუშაობს. მისი მიზანია ლიმფოდრენაჟის გაუმჯობესება, შეშუპების შემცირება, სისხლის მიმოქცევის სტიმულაცია, კანის ელასტიკურობის გაუმჯობესება. პაციენტების უმრავლესობა კანის უფრო გლუვ ზედაპირს რამდენიმე სეანსის შემდეგ ამჩნევს, თუმცა ეფექტი როგორც წესი დროებითია. LPG ცხიმს არ ადნობს და ცელულით სამუდამოდ არ აქრობს, თუმცა ვიზუალური გაუმჯობესება ნამდვილად შეუძლია. ცელულითთან ბრძოლის კიდევ ერთი წონიანი მეთოდია რადიოსიხშირე, იგივე RF, რომელიც თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ტექნოლოგიაა. პროცედურის დროს ქსოვილები თბება, რაც კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებს, კანის სიმკვრივეს ზრდის მოდუნებულ ქსოვილებს ამკვრივებს და ცელულიტის ვიზუალურ გამოხატულებას ამცირებს. RF განსაკუთრებით ეფექტურია იმ შემთხვევაში, როდესაც ცელულიტს კანის მოდუნება ერთვის, თუმცა აქაც მნიშვნელოვანია რეალისტური მოლოდინები. შედეგი ხშირად ზომიერი და ეტაპობრივია. Dry brushing-ი, სოციალური ქსელების ფავორიტი. ბოლო წლებში dry brushing-ი, ანუ სხეულის მშრალი ჯაგრისით მასაჟი, ნამდვილ ტრენდად იქცა. ამ მეთოდით ცელულითთან ბრძოლა განსაკუთრებით აქტუალური გახადა სოციალურმა ქსელებმა. მეთოდის მომხრეები ამტკიცებენ, რომ ის აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, ხელს უწყობს ლიმფოდრენაჟს, აშორებს მყარ უჯრედებს და ამცირებს ცელულიტს. თუმცა რეალურად dry brushing-ი შესანიშნავია ექსფოლიაციისთვის და კანს უფრო გლუსა და მოვლილს ხდის, თუმცა დღემდე არ არსებობს მყარი სამეცნიერო მტკიცებულება, რომ ცელულიტის ხანგრძლივად შემცირება შეუძლია. ეფექტი ძირითადად დროებითი და ვიზუალურია. კანი პროცედურის შემდეგ უფრო გლუვად გამოიყურება. ყველაზე ხშირად დასმული შეკითხვა კი გახლავთ, რომელი ჯობია, სპორტდარბაზი თუ ანტიცელულიტური აპარატურა. ვფიქრობ, რეალურად ამის პასუხი ყველამ ვიცით. საუკეთესო შედეგს მათი კომბინაცია იძლევა. სპორტი ამცირებს ცხიმოვან მასას, ზრდის კუნთოვან ტონუსს, აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, გრძელვადიან შედეგს ქმნის. ხოლო აპარატურული პროცედურები აჩქარებს ვიზუალურ ცვლილებებს, ამცირებს შეშუპებას, აუმჯობესებს კანის ტექსტურას და ქმნის უფრო სწრაფ ესთეტიკურ ეფექტს. თუ ფიზიკური აქტივობა არ ახლავს პროცესს, მხოლოდ აპარატურულ ჩარევაზე დამყარებული შედეგი ხშირად მოკლევადიანია. დღეს სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ ყველაზე ეფექტური სტრატეგია მოიცავს რეგულარულ ფიზიკურ აქტივობას, ჯანსაღყვებას, წყლის საკმარის მიღებას, კანის მოვლას, საჭიროების შემთხვევაში კი აპარატურულ პროცედურებს.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ ავტომატური გოლოფი? სორგზაზე სიარულისას დააკვირდით, მალე თურთავს სიჩქარეებს. ანუ დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მაღალ ბრუნებზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და ყურადღება მიაქციეთ. შემოწმეთ აღმართზე კარგად დგას თუ არა. ჩააგდეთ დეში. გაჩერდით აღმართზე და მუხრუჭს ფეხი აუშვით. ის არ უნდა დაგორდეს. იგივე გაიმეორეთ დაღმართზე. ჩააგდეთ ბერკეთი უკუსლის მდგომარეობაში, ანუ არში, და აუშვით ფეხი მუხრუჭს. ავტომობილი მიუხედავად დაღმართისა წინ არ უნდა წავიდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: სოციალურ მედიაში და მთლიანად ყველა პლატფორმაზე რაც კი არსებობს, მედიით დაწყებული, არამედიით დამთავრებული, ყველა საუბრობს ნიკოლ კიდმანზე, პედრო პასკალსა და დუა ლიპაზე, შანელის შენებაზე, ვირუსული ტრენდი გადაიღეს. პარიზის მოდის კვირეულმა სრულიად მოულოდნელი და სახალისო მომენტი აჩუქა სოციალური ქსელების მომხარებლებს. მოდის სახლ შანელის 2027 წლის გაზაფხულის ზაფხულის ჩვენების პირველ რიგში მსხდომმა ვარსკვლავებმა ინტერნეტში ვირუსულად გავრცელებული ტრენდი გაგვიცოცხლეს. საქმე იმაშია, რომ კრისტენ ბიგმა, პედრო პასკალმა და დუა ლიპამ სლოვაკი არტისტის ადელ სიძე ნიკოლ კიდმანი ეგრეთ წოდებული ლიპსინგი ჩაწერეს. ვიდეოს კულმინაცია კი ის გახდა, რომ მათ თავად ოსკაროსანი მსახიობი და სიმღერის ინსპირაცია ნიკოლ კიდმანიც კი შეუერთდა. კიდმანმა კამერის წინ თავისივე სახელობის სიმღერის ტექსტიდან გამოთქვა ფრაზა I feel like Nicole და გამომწერებს კოცნა გაუგზავნა. ტენდენცია, რომელიც TikTok-სა და Instagram-ზე ბოლო კვირები არის განსაკუთრებით პოპულარულია უკვე უამრავმა ცნობილმა ადამიანმა გაიმეორა, თუმცა ფანები თანხმდებიან, რომ ამ გამოწვევაში გამარჯვებული ეს 4-ეული გახდა. ქსელში გამოქვეყნებულმა ამ სახალისო კადრებმა მომენტალურად მილიონობით ნახვა და ათასობით აღფრთოვანებული კომენტარი დააგროვა. ადელა სლოვაკი მომღერალი, სიმღერების ავტორი და მოცეკვავე არის, რომელიც ფართო საზოგადოებამ პირველად 2023 წელს გაიცნო როგორც პოპულარული მუსიკალური შოუს Dream Academy-ის მონაწილე. მიუხედავად იმისა, რომ პროექტიდან მალევე გამოირიცხა, მან წარმატებული სოლო კარიერა დაიწყო. 2025 წელს ხელი მოაწერა კონტრაქტს ლეიბლთან, Capitol Records-თან და გამოუშვა პირველი მინი ალბომი. 2026 წლის 4 სექტემბერს გამოვიდა მისი სადებიუტო სრულ ფორმატიანი ალბომი Prima. ალბომის წამყვანი სინგლი Ain't In Love დიდი საერთაშორისო წარმატებით სარგებლობს, რის წყალობითაც ადელა გახდა პირველი სლოვაკი არტისტი ისტორიაში, რომელიც Billboard-ის ხელასაულში მოხვდა. ალბომი კი Billboard-ის 200 საუკეთესო ალბომის 5-ეულში მეოთხე პოზიციაზე დადებიუტდა. სწორედ ამ ალბომში შედის ნიკოლ კიდმანი, რომელიც მის ტრიუმფალურ ჰიტად იქცა. ადელამ გაამხნევა, რომ მას არ სურდა ვარსკვლავის სახელის გამოყენება მისი ნებართვის გარეშე. მომღერალმა და მის მოგონდმა ოფიციალური თხოვნით მიმართა ეს კიდმანის წარმომადგენლებს, რასაც ოსკაროსანი მსახიობისაგან თანხმობა და სრული მხარდაჭერა მიიღეს.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და ჩუბი. შემოგვიარე მაგდრაივზე და შეუგვეთე Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხიბა იერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.40 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
0: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარე მინის მწმენდებსა და საქარე მინის საწმენ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისი ტოიოტა წერტილი G-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობ სამამხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიძოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
4: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
5: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ქოქი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებით გებროდებით კიდევ ერთხელ. ამჯერად ვისოლსა და სოკარზე ვისაუბრებ. ვისოლის ქსელში სუპერის ფასი 4.62 პრემიუმის 4.29 თეთრი ევრო რეგულარის ღირებულება 4.2 შეადგენს. ევრო დიზელის ფასი კი 4.95-ა. სოკარის ქსელში კი თუ თქვენ აპირებთ რომ სუპერი შეეძინოთ, ფასი დაგხვდებათ 4.95, პრემიუმის ღირებულება 4.25-ა. ევრო რეგულარის ფასი 3.95-ით შეადგენს. ევრო დიზელის ღირებულება 4.96.
2: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

გიყვარს სისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: vibes. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: წარმოიდგინეთ მანქანა, რომელშიც ორი ზრდასრული ადამიანის ჩატევა ისედაც ძლივს ხერხდება. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ დღეს ამ მანქანით საზღვარზე უნდა გადახვიდეთ და თან მესამე ადამიანი გყავთ დამალული. არა საბარგულში, ან რომელიმე დიდ ფარულ განყოფილებაში. უბრალოდ პატარა რამდენიმე ათეული სანტიმეტრი სივრცეში ძრავის გვერდით. ეს უკვე ძალიან ცუდ იდეას გავს. 1960-იანი წლების ბერლინში კი ასეთი იდეა სიცოცხლესა და თავისუფლებას შორის ერთადერთი შანსი შეიძლებოდა ყოფილიყო. BMW ისეთა საერთოდ არ გავდა გაქცევის მანქანას. პირიქით, ეს იყო პატარა, უცნაური, თითქმის სათამაშოს მსგავსი ავტომობილი. სულ 2.30 მეტრი სიგრძის და 1.40 მეტრი სიგანის. წინ ერთი კარი ჰქონდა და ჩვეულებრივ პირობებშიც კი შიგნით სივრცე საკმაოდ შეზღუდული იყო. სწორედ ამან გაუჩინა იდეა კლაუს გიუნტერ იაკობს, მანქანის მექანიკოს, რომლის ოჯახიც აღმოსავლეთ ბერლინიდან დასავლეთში ჯერ კიდევ 1958 წელს გადავიდა. რამდენიმე წლის შემდეგ მისმა მეგობარმა მანფრედ კოსტერმა მას დახმარება სთხოვა. აღმოსავლეთ გერმანიიდან გაქცევა უნდოდა. იაკობი პირველ რიგში ის იფიქრა, რასაც ალბათ თითქმის ვერავინ წარმოიდგენდა. ყველაზე უსაფრთხო სამალავი შეიძლება სწორედ ის ადგილი ყოფილიყო, რომელსაც ვერც კი იფიქრებით. პატარა მანქანის ძრავის განყოფილება. ამისთვის ისეთა პრაქტიკულად გადააკეთეს. იაკობიმ უკანა საავარძლის უკან არსებული კონსტრუქცია შეცვალა. ამოიღო სათადარიგო საბურავი, გათბობის სისტემა და ჰაერის ფილტრი. ზოგი ნაწილი უფრო მაღლა გადაიტანა და საწვავის 13 ლიტრიანი ავზიც კი 2 ლიტრიანი კონტეინერით შეცვალა, რათა რამდენიმე სანტიმეტრი მაინც მოეპოვებინა. საბოლოოდ შეიქმნა ვიწრო სივრცე, სადაც ზრდასრული ადამიანი ძლივს ეტეოდა. კოსტერს იქ შეძრომა და შემდეგ საათობით უძრავად ყოფნა მოუწევდა. ყველაზე საშიში კი ის იყო, რომ პრობლემა მხოლოდ დამალვა არ იყო. მანქანა საზღვარზე უნდა გაეტარებინათ. იქ შეიძლებოდა კაპოტის გახსნა, მანქანის დათვალიერება, შეკითხვების დასმა, ერთი ზედმეტი ყურადღება და ყველაფერი დასრულებული იყო. ამიტომ გეგმის ლოგიკა ძალიან მარტივი აღმოჩნდა. ვინ იფიქრებდა, რომ ასეთ პატარა მანქანაში შეიძლებოდა საერთოდ დაემალათ ვინმე? 1964 წლის მაისის საღამოს ისინი აღმოსავლეთ ბერლინში შევიდნენ. კოსტერი მანქანაში დამალეს და უკან დასავლეთისკენ დაბრუნდნენ. რაც უფრო უახლოვდებოდნენ საზღვარს, მით უფრო რეალური ხდებოდა შესაძლებლობა, რომ ერთი ჩვეულებრივი შემოწმები დასრულებულიყო გეგმა. საბოლოოდ ისეთა სასაზღვრო გამშვე პუნქტთან რიგში გაჩერდა. წინ შეიარაღებული მესაზღვრეები. უკან უკვე გასავლელი გზა აღარა. მათ დაახლოებით ღამემდე უნდა მოასწრონ, რადგან გადასასვლელი ამ დროს იხურება. საათობით ლოდინის შემდეგ მანქანის ჯერიც მოდის. ამოწმებენ საბუთებს, უყურებენ მანქანას და ვერაფერს პოულობენ. ერთი შეხედვით იქ არაფერი იყო საეჭვო. პატარა ავტომობილი მძღოლი და ჩვეულებრივი ღამის გასვლა შემოსვლა. ბარიერი აიწია. ისეთა დასავლეთ ბერლინში გადავიდა. სწორედ რამდენიმე წუთის შემდეგ, როცა საფრთხე უკვე უკან დარჩა, იაკობი მანქანა გააჩერა, დამალული ადგილი გახსნა და კოსტერი გარეთ გამოვიდა. ადამიანი, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ ფაქტობრივად მანქანის შიგნით იყო გამომწყდეული, როგორც იქნა გათავისუფლდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ ეს ისტორია ერთი გაქცევით არ დასრულებულა. იაკობის იდეამ სხვა ადამიანები ჩააგონა და მომდევნო წლებში კიდევ 8 ადამიანი გაიქცა დასავლეთში მსგავსი პრინციპით გადაკეთებული ისედათი. თავად იაკობის მანქანა საბოლოოდ ჯარტში მოხვდა, რადგან ასეთი ცვლილებების შემდეგ ჩვეულებრივ ტექნიკურ შემოწმებას იგივე აღარ გაევლიდა. მისგან დღეს მხოლოდ გასაღებია შემორჩენილი, ხოლო ბერლინის კედლის მუზეუმში გამოფენილია მსგავსი გაქცევისთვის გადაკეთებული ისედა, როგორც იმ ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური გაქცევის საშუალება.

ხდება. სწორედ აქ არის ამ ისტორიის ირონია. BMW-ის ეს შეიქმნა იმისთვის, რომ ქალაქში მოკლე მანძილზე იეფა და მარტივად ემოძრავა. მაგრამ ისტორიის ერთ კონკრეტულ მომენტში მისი ყველაზე დიდი ღირსება სიჩქარე, სიმძლავრე ან კომფორტი კი არა, პატარა ზომა აღმოჩნდა.

0: ერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი გახსნილად გამომცხადები ავტორადიო სტალღაზე. ამჯერად მინდა რომ ამინდის ინფორმაციას გადავალოთ თვალი, რომელსაც გვაწვდიან მეტეოროლოგები რეკლამის დასრულებისთანავე.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 18 საათი და 18 წუთია.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის. რეკლამა.
2: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერელიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
3: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს. კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ავტორადიო.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
2: იბრუნდებით კიდევ ერთხელ იმისთვის, რომ ამინდის ინფორმაციას გადავალოთ თვალი, რომელიც არის ხვალინდელი 9 ოქტომბრისთვის მოსალოდნელი და დავიწყოთ როგორც ყოველთვის ამჯერადაც დასავლეთიდან. დასავლეთ საქართველოს ელოდება ზოგან ხანმოკლე წვიმა, ხოლო რაც შეეხება ტემპერატურას, ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად: 22 გრადუსი ბათუმში და სოხუმში დაფიქსირდება თანაბრად, მესტიას ელოდება 12 გრადუსი, სიტყვა 23-ს ზუგდიდში და ფოთში ველოდებით, ოზურგეთში 21, ხოლო ქუთაისში 24 გრადუსი გველოდება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე იქნება უმეტეს რეგიონში წვიმიანი, ახალციხესა და ცხინვალს 18, 20 გრადუსი ელოდება ბორჯომს. გორში და თელავში 21, ხოლო რუსთავში 22 გრადუს ვარაუდობენ. და რაც შეეხება ჩვენს თბილისს, აირის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 22 გრადუსამდე აიწევს, დღესით კი ველოდებით ხანმოკლე წვიმას.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
0: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
4: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032 2511.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათა უერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათა უერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგები

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ყველას გვახსოვს, რომ ჩვენი მამები და ბაბუები დაღმართებზე ძრავებს აქრობდნენ და ამას საწოვის ეკონომიის მიზნით აკეთებდნენ. თანამედროვე ავტომობილის შემთხვევაში ასეთი რამ რა თქმა უნდა შეუძლებელია. საწოვის დაზოგვის მიზნით დღეს ძრავის გამორთვას მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, როდესაც ვდგავართ, მაგალითად მძიმე საწოვში. და ზუსტად ვიცით, რომ მინიმუმ 2 წუთი მაინც მოგვიწევს დგომა. თუ დგომის დრო წუთზე ნაკლებია, ძრავის გამორთვას ფაქტობრივად აზრი არ აქვს, რადგან თავიდან დაგოქვისას მანქანა დაზოგილზე მეც საწოვს ახარჯავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ამჯერად იაჩანტვაძე ჟღერდა ავტორადიოს ალღაზე სიმღერა, რომელიც ნელ-ნელა უკვე თავის დასასრულს მიუახლოვდა. მე კი თქვენთვის სიახლე მოქვს, რომელიც ბრუნო მარსს უკავშირდება. ალბათ არ არსებობს ხელის თხოვნისათვის უფრო შესაფერისი სიმღერა, ვიდრე ბრუნო მარსის მერი იუ არის ლოს-ანჯელეს ლეიკერსის ფორვარდმა ზეარე უილიამსმა. კი ამ შესაძლებლობით რა თქმა უნდა ისარგებლა, იმიტომ რომ ამბავი ასეთია. მარსი 2 ოქტომბერს კონცერტზე უილიამსმა მუხლი მოიყარა მარსის კონცერტზე და დიდი ხნის შეყვარებულს მოდელ პარის ტიმანს თხოვა ხელი. ამ დროს კი მომღერალი სწორედ რომ თავის 2010 წლის საქორწინო ჰიმთან ქცეულ ჰიტს ასრულებდა. სიმღერის ფონზე უილიამსმა ტიმანს გაუწოდა ბეჭედი, ხოლო წყვილის გარშემო ფერადი ქაღალდები ცვიოდა. ტიმანმა ემოციები ნამდვილად ვერ დამალა და განაცხადა თანხმობა. ახლა დანიშნული წყვილი კი ერთმანეთს გადაეხვია. სოფი სტადიონმა მოგვიანებით ინსტაგრამზე ამ მომენტის ვიდეო გააზიარა წარწერით, რომელიც ასე ჟღერს, რომ მართლაც ლამაზი ღამე იყო. 2 ოქტომბრის კონცერტი რიგით მეორე იყო რომანტიკ ტურის ფარგლებში. სოფი სტადიონზე დაგეგმილი 5 შოუდან ტურნე კი მუსიკოსის მეოთხე სოლო ალბომს ეძღვნებოდა. 2010 წელს გამოსული მერი მი, რომელიც მარსის სადებიუტო ალბომის დუმუფსის ნაწილი იყო, მარსის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი რომანტიკული სიმღერა გახდა. 2011 წელს მან 95 პოზიცია დაიკავა ბილბორდის ცხელასეულში და მას შემდეგ ხელის თხოვნის განუყოფელ ნაწილადაც კი იქცა. 15 წელზე მეტი ხნის შემდეგ კი მარსი კვლავ კარიერის მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგამს, თითქმის 10 წლიანი პაუზის მიუხედავად. მისი მუსიკა კვლავაც იკავებს ადგილს ჩარტებში. მისი მეოთხე ალბომი ბილბორდ 200-ის ლიდერი გახდა. ეს კი მუსიკოსის პირველი სოლო პროექტი არის 2016 წლის შემდეგ. ალბომის მთავარმა სინგლმა I Just Might ასევე ლიდერის პოზიცია შეინარჩუნა ბილბორდის ცხელასეულში და მარს კარიერაში ჩარტის მეათე ლიდერობაც მოუტანა. წარმატების სერია კი მუსიკოსმა რისკი თოულით განაგრძო. ზი რომანტიკის პირველი ტრეკით ამოდროულად ალბომის ბოლო სიმღერა Dance With Me, რომლის ვიდეო კლიპშიც Carol G მონაწილეობს, ფოთაში 42 პოზიცია დაიკავა. ამ უკანასკნელ ნამუშევარს აღარ მიუბრუნდები, იმიტომ რომ ისედაც მე

თქვენ უამრავი ვისაუბრეთ თითქმის ბოლო რამოდენიმე ეთერია ამ ტრეკს უთმობ ხოლმე დროს. ამჯერად ყოველთვის მუსიკალური პაუზით განვაგზავნოთ მენ და თქვენ ურთიერთობას, შემდგომ ცირაოდენ სარეკლამო ჭრას მოვისმენთ ალღაზე და შემდგომ უკვე კიდევ ერთხელ დაგებრუნდებით კიდევ ერთი კულტურის ამბით.

კარგად ნაცნობი სიმღერა, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ თავიდანვე ნამდვილად არ იყო განკუთვნილი ჰიტობისთვის, ასე რომ ვთქვათ, ორიგინალური ვერსია ამ ნამუშევრის ეკუთვნის სტინგის და ნამდვილად ერთ-ერთი სიმღერათაგანი არის მის რეპერტუარში, რომელიც დღემდე განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს. სტინგის ეს კონკრეტული სიმღერა შესული არის მის მეორე სოლო ალბომში.

0: მიუხედავად იმისა, რომ ამ ალბომში ეს ორიგინალი სიმღერა შევიდა, მოგვიანებით გამოიცა როგორც დამოუკიდებელი სინგლის სახით და ეს უკვე მოხდა 1 წელში 1988-ში. უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ძალიან ბევრი არტისტი არის, რომელმაც cover ვერსია შემოგთავაზა ამ ტრეკის. ხოლო ეგნესიასი მაგალითად 94 წელს ჩაწერა საკუთარი ვერსია ალბომისათვის Crazy. საინტერესოა, რომ სტინგი თავად მონაწილეობდა ჩანაწერში და გიტარაზე და ბეკ-ვოკალში ისმის მისი ხმა. ასევე არის Mercedes Sosa და უამრავ კიდევ. ამიტომ მოკლედ რომ გითხრათ, სტინგის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და დროში გამოცდილი ნამუშევარი არის, რომელმაც აი ამ პერიოდს ნამდვილად გაუძლო. მისი ისტორია არის განსაკუთრებით საინტერესო, იმიტომ რომ 87 წელს დაწერილი ანტისაუმარი სიმღერა 2001 წლის 11 სექტემბრის შემდეგ ახალი მნიშვნელობით დაბრუნდა ასპარეზზე, შემდეგ კი ათობით არტისტმა გადაამღერა. სიმღერა ნელ-ნელა უკვე თავის დასასრულს უახლოვდება, რაც შეეხება ჩვენს მუსიკალურ სელექციას. საინტერესოდ გაგრძელდება რეკლამის დასრულებისთანავე ელა ჰენდერსონი ni chamou verte baut radio setters da akve gakhot giga mikaberitse
1: reklama McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
2: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: Elvare Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvare Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket-ი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: ამასობაში კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, რომ ურთიერთობის მორიგიადაბით სავის დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენს ტალღაზე საათის შლაგერის კატეგორიას მოვისმენთ, მაგრამ მანამდე მინდა რომ ეროვნული ბანკის დადგენილებასაც ვისაუბროთ და გავარკვიოთ ოფიციალური კურსით რა ფასად შევძლებთ დოლარის შეძენას, ისევე როგორც ევროსი და გერმანკა სტერლინგის. ოფიციალური მონაცემებით კი ამერიკული დოლარის ღირებულება დღეისთვის 2.60 თეთრია, ევროს საფასური 2.91 გახლავთ, გერმანკა სტერლინგის ღირებულება კი 3.43 თეთრი შეადგენს. მორიგსაც გავხსნით ამბით, რომელიც ვიქტორია სიკრეთის შოუს უკავშირდება, შოუ ახლოვდება. ყველაფერი რა ვიცით ამ თემასთან დაკავშირებით, მოგყვებით ოდნა მოგვიანებით.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: წეში. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63 33. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
1: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: 2-98-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ბუანტის ნამუშევარების აგიუ, რომელიც 2013 წელს მოვისმინეთ და შესული არის ალბომში Moon Landing, თავის დასასრულს მოახო და მაგრამ მინდა რომ ამინდზე ვისაუბროთ.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: დასავლეთ საქართველოს სვალბადი ღრუბლიანობის ფონზე ხვალინდელ 9 ოქტომბერს ელოდება ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილ და შემდეგნაირად: სოხუმს 22 გრადუსი ელისეზევა როგორც ბათუმს, მესტიაში 12, 23 ფოთსა და ზუგდიდში გველოდება 21, ოზურგეთში, ქუთაისში კი აირის ტემპერატურა

0: 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 მინი ჩიკენი. ფრი სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე მაკდრაივზე და შეუგვეთე. მაქსმარტი. გემრიელა ჭკვიანური.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
1: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
0: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: ქსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
8: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. Nobel Hertz-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Nobel Hertz-ი გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
11: გაწუხებთ კუჩნაწლავის პრობლემას.

განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.

0: მომენტამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რომ რიგ ბონიც მონაწილეობს მის ერთ-ერთ ძალიან ცნობილ ვერსიაში.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: ტრეკს ნამდვილად ჰქონდა სერიოზული

ჯასტინ ჩედვიკმა 2008 წელს ისტორიულ რომანტიკული დრამა გადაიღო სახელწოდებით კიდევ ერთი ბოლივიელი გოგონა. პიტერ მორგანის სცენარი ფილიპა გრეგორის 2001 წლის ამავე სახელწოდების რომანის მიხედვით არის ადაპტირებული. ნატალი პორტმანი, სკარლეტ ჯონჰანსონი და ერიკა ბანა ვიხილეთ მთავარ როლებში. ეს არის მე-16 საუკუნის ინგლისელი არისტოკრატების, მეფე ჰენრი მერვის საყვარლის, მერი ბოლეინისა და მისიდის ანას ცხოვრების გამოგონილი ისტორია, რომელიც მონარქის უიღბლო მეორე ცოლი გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ ისტორიკოსებმა ფილმი არაერთგზის გააკრიტიკეს უზუსტო ფაქტების გამო, ის მაინც დიდი პოპულარობით სარგებლობდა საზოგადოებაში.

სფეროს გაძლიერება. კომპოზიტორი დარიო მარიანელია, რომელიც ცნობილია თავისი საოპერო და ისტორიული დრამებისთვის შექმნილი საუნდტრეკებით. საუნდტრეკში შესულია დაახლოებით 20 ტრეკი. ალბომს არ მოუპოვებია გრემის ან ოსკარის ნომინაცია, თუმცა

0: გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა სულ ცოტა ხანში მცირეოდენ სარეკლამო ჭრასაც მოვისმენთ და ნელ-ნელა ურთიერთობის რიგით მეხუთე მუსიკალურ საათსაც დავასრულებთ ერთად. მანამდე კი მინდა რომ კიდევ ერთ საინტერესო ამბავზე ვისაუბროთ, რომელიც ასევე მოამზადა ჩვენმა ჟურნალისტმა მხოლოდ და მხოლოდ თქვენთვის და რომელიც Pussycat Dolls უკავშირდება. Pussycat Dolls-ის საუბილეო ტურნე გრანდიოზულად მიმდინარეობს, თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ მას გრანდიოზულ წარმატებასთან ერთად არაერთი სირთულეც ახლდა ჯგუფის სცენაზე. ტრიო სახით ნიკოლ შერზინგერის, ეშლი რობერტსისა და ქიმბელი ვაიტის შემადგენლობით დაგუბრუნდა ჩრდილოეთ ამერიკაში დაგეგმილი უმეტესი კონცერტის გაუქმების შემდეგ, რაც ბილეთების დაბალმა გაყიდვებმა გამოიწვია. სამეულმა აქცენტი ევროპასა და ბრიტანეთზე გადაიტანა, სადაც შოუები გაცილებით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ბენდმა უკვე გამართა კონცერტები მიუნხენში, ვარშავაში, პარიზსა და ამსტერდამში, ამჟამად კი დიდი ბრიტანეთის არენებზე გამოდის. Forever Tour-ის ევროპული ნაწილი 13 ოქტომბერს ლონდონის არენაზე დასრულდება. ოქტომბრის ბოლოს კი ჯგუფი დასკვნით მასშტაბურ შოუს ბრაზილიაში, სან-პაულოში გამართავს. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ Pussycat Dolls-ის მიმდინარე ტურნე ჯგუფის სადებიუტო ალბომის 20 წლის იუბილეს ეძღვნება, რისთვისაც ჯგუფის სცენაზე ტრიოს სახით დაბრუნდა. ტურნე 6 ივნის შეერთებულ შტატებში დაიწყო, თავდაპირველად 50-ზე მეტი კონცერტი იგეგმებოდა, თუმცა ჩრდილოეთ ამერიკის ძირითადი ნაწილი ბილეთების დაბალი გაყიდვების გამო გაუქმდა.
1: რეკლამა.
2: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარე მინის მწმენდებსა და საქარე მინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota-certilige-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
4: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ამასობაში კი კიდევ ერთი მუსიკალური პაუზაც თავის დასასრულს მიუახლოვდა. მე მინდა მალტის პატარა ქალაქზე ვისაუბრო 2031 წელს ევროპის კულტურულ დედაქალაქად იქცევა. დასახლებამ, რომელსაც 7000 მცხოვრები ყავს, მალტას გამარჯობა ისტორიაში მეორედ მოუტანა 2018 წელს საპატიო ტიტული მალედას ერგო წილად. საუბარი არის მალტის ქალაქ ვიქტორიაზე. ვიქტორია, რომელსაც ადგილობრივები ისტორიული სახელით რაბატითაც მოიხსენიებენ, კუნძული გოზოს ადმინისტრაციული და კულტურული ცენტრი არის. მიუხედავად მცირე ზომისა, ქალაქსა და მთლიანად კუნძულზე კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ობიექტები არის თავმოყრილი, მათ შორის უძველესი ციტადელი და მეგალითური ტაძრები. 2031 წლის პროგრამა მხოლოდ ვიქტორიათი არ შემოიფარგლება. ქალაქში გოზოს 14 ქალაქსა და სოფელთან გააფორმა თანამშრომლობის შეთანხმება, რის გამოც კულტურული ღონისძიებები პრაქტიკულად მთელ კუნძულზე გამართება. პროექტის მთავარი კონცეფცია კონსოლების კონსოლი. პროექტის ფარგლებში გოზოს სურს კონსოლოვანი იზოლაცია კულტურულ კავშირად გადააქციოს და სხვა

მექანიკოსს, რომლის ოჯახიც აღმოსავლეთ ბერლინიდან დასავლეთში ჯერ კიდევ 1958 წელს გადავიდა. რამდენიმე წლის შემდეგ მისმა მეგობარმა მანფრედ კოსტერმა მას დახმარება სთხოვა. აღმოსავლეთ გერმანიიდან გაქცევა უნდოდა. იაკობიმ პირველ რიგში ის იფიქრა, რასაც ალბათ თითქმის ვერავინ წარმოიდგენდა. ყველაზე უსაფრთხო სამალავი შეიძლება სწორედ ის ადგილი ყოფილიყო, რომელსაც ვერც კი იფიქრებით. პატარა მანქანის ძრავის განყოფილება. ამისთვის ისეთა პრაქტიკულად გადააკეთეს. იაკობიმ უკანა საავარძლის უკან

0: სულ რამდენიმე წუთში შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.

მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvar Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ

0: დაეგაანადგურონ ლოს-ანჯელესი, დაეგაანადგურონ სან-დიეგო, ეს ძალიან მცირე ფასია. ამ კომენტარების შემდეგ ისმოდა, როგორ უკრავდა ტაშს ხალხი. თეთრმა სახლმა უარყო ტრამპის ნათქვამის ასეთი ინტერპრეტაცია კომუნიკაციების დირექტორმა სტივენ ჩენგმა და ადმინისტრაციამ სწრაფი რეაგირების პლატფორმებზე გამოაქვეყნეს განცხადება, რომ ტრამპი საუბრობდა იმ პოტენციურ საფრთხეზე, რომელიც ირანს შეეძლო შეექმნა ბირთვული არაღი, რომ შემუშავებინა და ეს არ იყო მოწოდება ამერიკულ ქალაქებზე თავდასხმისაკენ. თუმცა ვაითმა თავის პოსტში არ გააზიარა ეს განმარტება, რასაც დასძინა და დაწერა, რომ წარმოიდგინეთ ისტორიაში ნებისმიერი სხვა პრეზიდენტი ან არჩეული თანამდებობის პირი, ვისაც ეს შეეძლო ეთქვა აღნიშნა არტისტმა. უბრალოდ დაელოდეთ მომავალთვეს, როდესაც ის დაიწყებს უკანონო ზომების გატარებას, რათა ხელი შეუშალოს დემოკრატიის გამარჯვებას არჩევნებზე, როდესაც მემარჯვენეები შუალედურ არჩევნებში სასტიკად დამარცხდებიან. ადრეც მითქვამს და კიდევ ვიტყვი, ყველა დროის ყველაზე ცუდი ამერიკელი. დაწერა ზუსტად ეს სიტყვები მუსიკოსმა ჯეკ ვაიტმა. ჯერჯერობით არ ვიცით ამ ამბავს რა გამოხმაურება მოყვა, თუმცა სავარაუდოდ ესე რეაგირების გარეშე ნამდვილად არ დარჩება ეს ამბავი და სავარაუდოდ მოგვიწევს კიდევ ამ თემის ირგული უტრიალი მე და თქვენ. რაც შეეხება კიდევ ერთ ამბავს, მინდოდა თქვენთვის მომეყოლა ავტომობილთან დაკავშირებით ამბავი, რომელიც Tesla Model 3-ს უკავშირდება, რომ იქნება უფრო მძლავრი და კიდევ უფრო სწრაფი. Tesla-მ ჩრდილოეთ ამერიკის ბაზრისათვის Model 3-ის განახლებული ვერსიები წარმოგვიდგინა. ელექტრომობილის რამდენიმე კომპლექტაციამ ტექნიკური გაუმჯობესებები მიიღო, მათ შორის გაიზარდა ყველაზე ძლავრი პერფორმანსის სიმძლავრე და გაუმჯობესდა უფრო ხელმისაწვდომი პრემიუმის დინამიკა. შეკვეთების მიღება კი არის უკვე დაწყებული. Model 3 პერფორმანსის ორი ელექტროძრავის ჯამური სიმძლავრე ექნება 528 ცხენის ძალა. აქამდე ეს მაჩვენებელი 510 ცხენის ძალას შეადგენდა. მიუხედავად სიმძლავრის მატებისა 0-დან 96 კმ/სთ-მდე აჩქარების ოფიციალური დრო უცვლელი დარჩა. ეს არის 3 წამი. ამასთან პერფორმანსი ვერსიის სავალი მარაგი გაიზარდა. ციკლით ავტომობილი ახლა ერთი სრული დამოხტვით დაახლოებით 509 კილომეტრს გაივლის, მაშინ როდესაც ადრე ეს მაჩვენებელი 497 კილომეტრი იყო. განახლდა სალონიც, ჩრდილოეთ ამერიკაში გაყიდული ყველა Model S ახლა 16 დიუმიანი ცენტრალური ეკრანის მფლობელი იქნება, რომლის დიაგონალი ძველ 15 დიუმიან ეკრანთან შედარებით გაიზარდა. ეკრანს ასევე გაუმჯობესებული პიქსელების სიმკვრივეც ექნება. ასეთი არის ამბავი, რომელიც მინდოდა რომ თქვენთვის გამეზიარებინა. მოუსმენთ რუბრიკას სინემას და ერთმანეთ ჩვენ უკვე შევხვდებით იმისთვის, რომ დავემშვიდობოთ ოდნა მოგვიანებით ავტორადიოს ტალღაზე.
1: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
2: You heard me. Now send it back.
3: She did what? Sent it back, your grace.

ჯასტინ ჩედვიკმა 2008 წელს ისტორიულ რომანტიკული დრამა გადაიღო სახელწოდებით კიდევ ერთი ბოლივიელი გოგონა. პიტერ მორგანის სცენარი ფილიპა გრეგორის 2001 წლის ამავე სახელწოდების რომანის მიხედვით არის ადაპტირებული. ნატალი პორტმანი, სკარლეტ ჯონჰანსონი და ერიკა ბანა ვიხილეთ მთავარ როლებში. ეს არის მე-16 საუკუნის ინგლისელი არისტოკრატების, მეფე ჰენრი მერვის საყვარლის, მერი ბოლეინისა და მისიდის ანას ცხოვრების გამოგონილი ისტორია, რომელიც მონარქის უიღბლო მეორე ცოლი გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ ისტორიკოსებმა ფილმი არაერთგზის გააკრიტიკეს უზუსტო ფაქტების გამო, ის მაინც დიდი პოპულარობით სარგებლობდა საზოგადოებაში.

თუმცა ფილმის კოსტიუმებზე იგივეს ვერ ვიტყვით. განსაკუთრებულად იქნა დადებითად შეფასებული დიზაინერ სენდი პაუელის მცდელობა, რომ მიემსგავსებინა ტიუდორთა ეპოქის სტილისთვის. მაგრამ აქვე ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ მან შემატა თანამედროვე ელემენტები, რათა ვიზუალი კიდევ უფრო მიმზიდველი გამხდარიყო. კრიტიკოსთა ნარატივი გვეუბნებოდა, რომ ფილმი უფრო საპნის ოპერას

ნატალი პორტმანს ხშირად აქებდნენ კარგად გადმოცემული ენერგიული როლისა და ცბიერი ანას გამო. სკალე ჯონჰანსონს რაც შეეხება, ის შეფასდა უფრო მშვიდად და უმანკო მერის კარგად წარმოჩენისათვის. თუმცა ზოგიერთს მისი თამაში ზედმეტად ჩუმი მოეჩვენა, რის გამოც ზოგიერთი იწუნებდა. რაც შეეხება მეფე ჰენრის როლის შემსრულებელ ერიკ ბანას, ნაკლებად შთამბეჭდავად ჩაითვალა. ბევრი ამბობდა, რომ მისი პერსონაჟი უფრო ბრტყელი და ნაკლებად ქარიზმატული იყო.

Awards-ზე. ნომინაციები მიიღო კატეგორიაში Choice Movie Drama და Choice Movie Actress Drama ნატალი პორტმანმა და Scarlett Johansson-მა. People's Choice Awards-ზე კი ნომინირებული იყო როგორც Favorite Drama კატეგორიაში.

ლოთფაროს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარ ელექტრომარკეტი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2:30:60

0: შოურუმში აგლაძის 32-ში დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის
2: TBC Bank წერტილი ჯიზე.
3: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

უკვე ამ სიმღერით დაუმშვიდობებით მე და თქვენ ერთმანეთს. 21 საათი და 52 წუთი შესრულდა საქართველოში და შემოგერთდებით ერთი დღის გამოტოვებით ჩაბაც ისევ საღამოს ეთერში.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 21 საათი და 53 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

that's the way, that's the way, that's the way.

რეკლამა. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის

0: 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: 15 ოქტომბრიდან.
2: სახლში ვიღაც იყო. შენიორეული.
3: რა? ნუ გაშენია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის. ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
1: ბეკრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა. Best Drive.

0: მოგიგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: და უצყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: Weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: Stop chasing shadows, just enjoy the ride.
1: Авторадио.
2: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
2: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: არის Авторадио.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: გიძებო.
1: ავტორადიო.
2: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
2: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

I got your girl yelling Mr. Roboto.